نے اس قرآن میں طرح طرح سے لوگوں کو سمجھایا کہ ہوش میں آئیں, مگر وہ حق سے اور زیادہ دور ہی بھاگے جا رہے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو کہ اگر اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بھی ہوتے جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں تو وہ مالک عرش کے مقام کو پہنچنے کی ضرور کوشش کرتے, پاک ہے وہ اور بہت بالا و برتر ہے ان باتوں سے جو یہ لوگ کہہ رہے ہیں. اس کی پاکی تو ساتوں آسمان اور زمین اور وہ ساری چیزیں بیان کر رہی ہیں جو آسمان و زمین میں ہیں. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح نہ کر رہی ہو, مگر تم ان کی تسبیح سمجھتے نہیں ہو. حقیقت یہ ہے کہ وہ بڑا ہی بردبار اور درگزر کرنے والا ہے. جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ہم تمہارے اور آخرت پر ایمان نہ لانے والوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیتے ہیں اور ان کے دلوں پر ایسا غلاف چڑھا دیتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سمجھتے اور ان کے کانوں میں گرانی پیدا کر دیتے ہیں. اور جب تم قرآن میں اپنے ایک ہی رب کا ذکر کرتے ہو تو وہ نفرت سے منہ موڑ لیتے ہیں. ہمیں معلوم ہے کہ جب وہ کان لگا کر تمہاری بات سنتے ہیں تو دراصل کیا سنتے ہیں, اور جب بیٹھ کر باہم سرگوشیاں کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں. یہ ظالم آپس میں کہتے ہیں کہ یہ تو ایک سحر زدہ آدمی ہے جس کے پیچھے تم لوگ جا رہے ہو, دیکھو کیسی باتیں ہیں جو یہ لوگ تم پر چھانٹتے ہیں, یہ بھٹک گئے ہیں, انہیں راستہ نہیں ملتا. وہ کہتے ہیں جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کر کے اٹھائے جائیں گے. ان سے کہو تم پتھر یا لوہا بھی ہو جاؤ یا اس سے بھی زیادہ سخت کوئی چیز جو تمہارے ذہن میں قبول حیات سے بعید تر ہو, پھر بھی تم اٹھ کر رہو گے. وہ ضرور پوچھیں گے کون ہے وہ جو ہمیں پھر زندگی کی طرف پلٹا کر لائے گا. جواب میں کہو وہی جس نے پہلی بار تم کو پیدا کیا. وہ سر ہلا ہلا کر پوچھیں گے اچھا تو یہ ہوگا کب. تم کہو کیا عجب کہ وہ وقت قریب ہی آ لگا ہو جس روز وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی حمد کرتے ہوئے اس کی پکار کے جواب میں نکل آؤ گے, اور تمہارا گمان اس وقت یہ ہوگا کہ ہم بس تھوڑی ہی دیر اس حالت میں پڑے رہے ہیں.

اور اے نبی میرے بندوں یعنی مومن بندوں سے کہہ دو کہ زبان سے وہ بات نکالا کریں جو بہترین ہو. دراصل یہ شیطان ہے جو انسانوں کے درمیان فساد ڈلوانے کی کوشش کرتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے. تمہارا رب تمہارے حال سے خوب واقف ہے. وہ چاہے تو تم پر رحم کرے اور چاہے تو تمہیں عذاب دے دے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تم کو لوگوں پر حوالے دار بنا کر نہیں بھیجا.

0: ہے۔ تیرا رب زمین اور آسمانوں کی مخلوقات کو زیادہ جانتا ہے۔ ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض سے بڑھ کر مرتبے دیے اور ہم نے ہی داؤد کو زبور دی تھی۔ ان سے کہو، پکار دیکھو ان معبودوں کو جن کو تم خدا کے سوا اپنا کارساز سمجھتے ہو، وہ کسی تکلیف کو تم سے نہ ہٹا سکتے ہیں نہ بدل سکتے ہیں۔ جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں وہ تو خود اپنے رب کے حضور رسائی حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کر رہے ہیں کہ کون اس سے قریب تر ہو جائے، اور وہ اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ تیرے رب کا عذاب ہے ہی ڈرنے کے لائق، اور کوئی بستی ایسی نہیں ہے جسے ہم قیامت سے پہلے ہلاک نہ کریں یا سخت عذاب نہ دیں۔ یہ نوشتہ الہی میں لکھا ہوا ہے، اور ہم کو نشانیاں بھیجنے سے نہیں روکا مگر اس بات نے کہ ان سے پہلے کے لوگ ان کو جھٹلا چکے ہیں۔ چنانچہ دیکھ لو، ثمود کو ہم نے علانیہ اونٹنی دی اور انہوں نے اس پر ظلم کیا۔ ہم نشانیاں اسی لیے تو بھیجتے ہیں کہ لوگ انہیں دیکھ کر ڈریں۔ یاد کرو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم سے کہہ دیا تھا کہ تیرے رب نے ان لوگوں کو گھیر رکھا ہے، اور یہ جو کچھ بھی ہم نے تمہیں دکھایا ہے اس کو اور اس درخت کو جس پر قرآن میں لعنت کی گئی ہے ہم نے ان لوگوں کے لیے بس ایک فتنہ بنا کر رکھ دیا۔ ہم انہیں تنبیہ پر تنبیہ کیے جا رہے ہیں مگر ہر تنبیہ ان کی سرکشی میں اضافہ کیے جاتی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔
1: اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں فجر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، اسی طرح سونے کو گرام کے حساب سے تولا جاتا ہے، جبکہ لوہے کو ٹنوں کے حساب سے تولا جاتا ہے. مگر قرآن حکیم کی سورہ زلزال میں بتایا گیا ہے کہ قیامت کے دن نیکیوں کو ذرات کے حساب سے تولا جائے گا، تاکہ اہل ایمان کو ایک ذرے کے برابر نیکی کا بھی اجر عطا کیا جا سکے. سورہ زلزال میں ارشاد ہے، جس کا ترجمہ ہے، تو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اسے پالے گا، اور جو ذرہ برابر برائی کرے گا وہ بھی اسے پالے گا. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھیں اور نہ کسی گناہ کو چھوٹا جانیں. اللہ تعالی ہم سب کو نیک کام کرنے اور برائیوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: ایف ایم 107 پر ریڈیو قطر کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے. سامعین، اللہ تعالی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو میں تو ان سے قریب ہی ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار سنتا ہوں اور جواب دیتا ہوں، اس لیے انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں اور مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو، شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. سامعین، مولانا ادریس ابکر صاحب دعا گو ہیں اللہ تعالی کے حضور، آئیے ہم بھی ان دعاؤں میں شریک ہو جائیں. اے اللہ، تو ہماری سب دعائیں قبول فرما لے.

جس نے صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لی وہ شام تک جنوں سے محفوظ ہو گیا، اور جس نے شام کے وقت یہ آیتیں پڑھی

0: وہ صبح تک ان سے محفوظ ہو گیا۔ روایت ہے الحاکم، النسائی اور الطبرانی کی۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد۔
0: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق

0: جس نے یہ تینوں سورتیں تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی تو یہ اس کے لیے ہر شے کے مقابلے میں کافی ہوگی۔ روایت ہے ابو داؤد اور ترمذی کی۔
1: اصبحنا واصبحنا۔

0: اسے سید الاستغفار کہا جاتا ہے جس نے پورے یقین کے ساتھ اسے صبح کے وقت پڑھ لیا اور اس دن وہ فوت ہو گیا تو جنت میں چلا گیا اور جس نے شام کے وقت اسے پورے یقین کے ساتھ پڑھا اور اسی رات وہ فوت ہو گیا تو جنت میں داخل ہو گیا روایت ہے بخاری کی
1: اللہم انی اصبحت اشہدک واشہد حملت

0: لوك
1: جس نے صبح یا شام کے وقت چار مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ نے اسے آگ سے نجات عطا فرما دی. روایت ہے ابو داؤد کی. بس شام کے وقت اسے انی اصبحتو کے بجائے انی امسیتو کہنا ہوگا.
2: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: جس نے صبح کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس دن کا شکر ادا کر دیا, اور جس نے شام کے وقت یہ دعا پڑھ لی تو اس نے اس رات کا شکر ادا کر دیا. روایت ہے ابو داؤد کی.

جس نے صبح اور شام کے وقت یہ دعا 7 مرتبہ پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی دنیا و آخرت کے تمام معاملات کے لیے کافی بنا دے گا۔ روایت ہے ابن السنی کی۔

جس نے یہ دعا تین مرتبہ صبح کے وقت اور تین مرتبہ شام کے وقت پڑھ لی اسے کوئی شے نقصان نہیں پہنچائے گی۔ روایت ہے ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ کی۔

جس نے صبح کے وقت تین مرتبہ اور شام کے وقت تین مرتبہ یہ دعا پڑھ لی تو اللہ کے ذمے اس کا یہ حق ہوگا کہ وہ اسے قیامت کے دن راضی کر دے۔ روایت ہے مسند احمد کی۔

0: دی،
1: جس نے صبح اور شام کے وقت 100 مرتبہ یہ تسبیح پڑھ لی تو قیامت کے دن کسی کے پاس اس کے اس عمل سے زیادہ افضل کچھ نہیں ہوگا، الا یہ کہ کسی نے اس کے برابر یا اس سے زیادہ مرتبہ یہ تسبیح پڑھی ہو۔ روایت ہے مسلم کی۔
0: لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و

سستی اور کسلمندی کے وقت 10 مرتبہ یا 1 مرتبہ یہ دعا پڑھ لے، روایت ہے ابو داؤد کی۔ اور جس نے 100 مرتبہ یہ دعا پڑھی اسے 10 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملے گا، اس کی 100 نیکیاں لکھ دی گئی اور اس کی 100 خطائیں معاف کر دی گئیں، اور یہ اس دن اس کو شیطان سے محفوظ کر دے گی، اور قیامت کے دن اس کے اس عمل سے بہتر کسی کا عمل نہیں ہوگا سوائے اس شخص کے جس نے اس کی طرح یا اس سے بھی زیادہ مرتبہ یہ دعا مانگی ہو، روایت ہے بخاری اور مسلم کی۔

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: یہ تسبیح صبح کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لی جائے. روایت ہے مسلم کی. اور یہ بھی کہے کہ

0: دن میں 100 مرتبہ یہ استغفار پڑھا جائے، روایت ہے بخاری کی۔
1: اللہم صل وسلم۔

0: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجا اسے میری شفاعت نصیب ہوگی۔ روایت ہے طبرانی کی۔ ارشاد باری ہے والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔
1: اعتراض ایپ اب اپنے یوزرز کو ٹریفک وائلیشنز کا پیمنٹ کرنے کی سہولت نہ صرف آسانی بلکہ بہت مفید طریقے سے فراہم کرتی ہے۔ آپ صرف ٹریفک ونڈو میں جا کر چند آسان سٹیپس فالو کر کے کسی بھی قسم کے ٹریفک فائنز کا پیمنٹ کر سکتے ہیں بنا کسی لائن میں کھڑے ہوئے اور بنا کسی آفس جائے۔ یہ ڈیجیٹل فیسلٹی نہ صرف آپ کے قیمتی وقت کی بچت کرتی ہے بلکہ ٹریفک لاس کے مطابق بر وقت ادائیگی کا ایک سیدھا اور آسان رستہ بھی مہیا کرتی ہے۔ میتراش ایپ کا یوزر فرینڈلی انٹرفیس ہر عمر کے افراد کے لیے بہت آسان ہے اور اس کے ذریعے آپ اپنی وہیکلز کی تفصیلات بھی دیکھ سکتے ہیں، اپنے فائنز چیک کر سکتے ہیں اور صرف چند ٹیپس کے ذریعے آپ اپنے پیمنٹ مکمل کر سکتے ہیں۔ یہ ماڈرن سروس ریاست قطر کی ڈیجیٹل گورننس اور پبلک کنوینئنس کو بہتر بنانے کی طرف ایک اہم قدم ہے۔ منسٹری آف انٹیریئر آپ کی خدمت میں ہمیشہ حاضر ہے۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
2: کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ قطر میں بزنس کیسے چلتا ہے
1: اور کون سے ہیں وہ مختلف ٹائپس کے بزنس اور کیسے آپ بھی اپنی بزنس جرنی سٹارٹ کر سکتے ہیں؟
2: تو مس مت کیجیے پروگرام قطر بزنس 360۔ جہاں ہم بات کرتے ہیں بزنس کی دنیا کے ہر پہلو پر سمپل اور انٹرسٹنگ انداز میں،
1: ہر منڈے صبح 10 بجے سے آر جے نازیہ کے ساتھ اونلی آن ایف ایم 107۔
2: بزنس کی سمجھ قطر بزنس 360 کے ساتھ۔

0: वो ये कि अल्लाह ताला ने हमें दुआ का हुक्म दिया है। अल्लाह ताला फरमाता है وقال ربكم ادعوني استجب لكم, तुम्हारा रब फरमाता है मुझे पुकारो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। ज़रा गौर कीजिए सामने किराम, दुनिया में अगर कोई शख्स आपसे कहे मेरे पास आओ शायद मैं तुम्हारी मदद करूं, तो ये बड़ी बात समझी जाती है ना। लेकिन जहाँ अल्लाह ताला फरमा रहा है मुझे पुकारो मैं कबूल करूंगा, यानी अल्लाह ताला ने कबूलियत का वादा भी फरमाया, ये अल्लाह की रहमत का कितना अजीम मजहर है। सामने किराम, यहाँ एक अहम सवाल पैदा होता है कि अल्लाह को तो हमारी दुआ की ज़रूरत नहीं, फिर अल्लाह हमें दुआ का हुक्म क्यों देता है? जवाब वाज़े है कि अल्लाह को तो ज़रूरत नहीं, हमारी ज़रूरत है दुआ की। हम मोहताज हैं, हम कमज़ोर हैं, हम महदूद हैं। दुआ हमें असल हकीकत याद दिलाती है, दुआ इंसान को उसके रब से जोड़ती है, दुआ इंसान के दिल में आजिज़ी पैदा करती है, दुआ इंसान को यह एहसास दिलाती है कि असल ताकत मेरे पास नहीं मेरे रब के पास है। इसीलिए कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ, और जब मेरे बंदे आपसे मेरे बारे में पूछें तो मैं करीब हूँ। कुरान की आयत बहुत हैरान कुन है। कुरान में अक्सर मुकामात पर अल्लाह फरमाता है आप कह दीजिए, लेकिन यहाँ दरमियान में कुल भी नहीं आया, वो या बंदे और रब के दरमियान कोई फासला ही नहीं रखा गया है। बंदा पूछता है या अल्लाह आप कहाँ हैं, मैं आपको पुकारने आया हूँ। अल्लाह फरमाता है मैं करीब हूँ। दुआ उस यकीन का नाम है कि मेरी बात सुनने वाला कोई है, मेरी आह सुनने वाला कोई है, मेरी खामोशी समझने वाला कोई है, और मेरी आंखों के आंसू देखने वाला कोई है। वो कौन सी ज़ात है? वो अल्लाह है। सामने किराम, अब एक और बात यह है कि कुरान सिर्फ हुक्म पर इक्तफा नहीं करता बल्कि ये भी बताता है कि दुआ छोड़ना एक ख़तरनाक कैफियत है। अल्लाह फरमाता है इन्नल लज़ीना यस्तकबिरूना अन इबादती, जो लोग मेरी इबादत से तकबर करते हैं। तो बाज़ मुफस्सिरीन ने यहाँ दुआ को इबादत करार दिया है। क्यों? क्योंकि दुआ के अंदर बंदगी का सबसे बड़ा इजहार मौजूद है। जब इंसान दुआ करता है तो गोया ऐलान करता है कि या अल्लाह मैं मोहताज हूँ और तू गनी है, मैं कमज़ोर हूँ और तू ताकतवर है, मैं बेबस हूँ और तू कादिर है। सामने किराम, कुरान में अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़िंदगियों पर नज़र डालें तो एक अजीब हकीकत सामने आती है। जितने बड़े नबी उतनी ज़्यादा दुआ, जितनी बड़ी कुर्बत उतनी ज़्यादा मुनाजात, जितना बुलंद मकाम उतना ज़्यादा अल्लाह के सामने झुकाव। कोई अल्लाह के मुकर्रब बंदे दुआ से बेनियाज नहीं होते बल्कि सबसे ज़्यादा दुआ करने वाले होते हैं। ज़करिया अलैहिस्सलाम को देखिए, बुढ़ापा आ चुका है, ज़ाहिरी असबाब ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन वो दुआ करते हैं। अय्यूब अलैहिस्सलाम को देखिए, बीमारी तन्हाई आजमाइश मगर शिकायत नहीं, सिर्फ ये कहते हैं अन्नी मस्सनी अद्दुर व अंत अरहमुर राहिमीन, मुझे तकलीफ़ पहुँची है और तू सबसे ज़्यादा रहम करने वाला है। क्या खूबसूरत अंदाज है अपनी हालत बयान करने की। अल्लाह की रहमत का जिक्र भी किया और मामला अल्लाह के सुपुर्द कर दिया। समझ कर फिर यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या भी देख लीजिए। अंधेरा ही अंधेरा, समंदर का अंधेरा, रात का अंधेरा, मछली के पेट का अंधेरा, लेकिन इस अंधेरे में भी उम्मीद का चिराग रोशन है। वो पुकारते हैं ला इलाहा इल्ला अंत सुभानक इन्नी कुंत मिनल ज़ालिमीन, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खताकारों में से था। समझे कराम, इस दुआ में तीन अजीम राज पोशीदा हैं। पहला, अल्लाह की तौहीद का इकरार। दूसरा, अल्लाह की पाकी और अजमत का एतराफ। तीसरा, अपनी गलती का एतराफ। انسان اللہ کی تعریف کرے، اپنی کمزوری تسلیم کرے، پھر اللہ سے مانگے، یہی دراصل دعا کی اصل روح ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں دعا صرف مطالبات کی فہرست پیش کرنے کا نام نہیں، بلکہ دعا بندے کے فقر اور اللہ کی عظمت کے اعتراف کا نام ہے۔ سامعین کرام، ایک اور خوبصورت حقیقت قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دعا صرف مصیبتوں کے وقت نہیں ہونی چاہیے۔ بعض لوگ صرف پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، لیکن مومن کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ وہ نعمت میں بھی اللہ کو پکارتا ہے اور آزمائش میں بھی، خوشی میں بھی، غم میں بھی، تنگی میں بھی، فراخی میں بھی، کیونکہ اس کا تعلق صرف ضرورت کا تعلق نہیں، محبت کا تعلق ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن ان لوگوں کی تعریف کرتا ہے جو ہر حال میں اللہ کو یاد رکھتے ہیں اور ہر حال میں اس کے دروازے پر دستک دیتے ہیں۔ سامعین کرام، آج ہم سب کو اپنے آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہیے، ہم دن میں کتنی بار موبائل کھولتے ہیں، سوشل میڈیا دیکھتے ہیں، کئی بار لوگوں سے بات کرتے ہیں، اور کتنی بار اپنے رب سے بات کرتے ہیں، اپنے رب سے دعا گو ہوتے ہیں؟ کیونکہ دعا دراصل اللہ سے گفتگو کا نام ہے نا، اور جس کا اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے تو اس سے زیادہ بات کیا کرو، اور اللہ سے بات کرنے کا سب سے آسان راستہ دعا ہے۔ تو سامع کرام، پروگرام کی ابتدا ہی میں آج کے جس موضوع پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس موضوع کی جو اہم سرخیاں یا عناوین ہیں، چلیں پروگرام کے ابتدائی مرحلے میں ہی آپ لوگوں کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں، اس سے پہلے کہ ہم ایک وقفہ کی طرف آگے بڑھیں۔ تو آج کے اس حلقے کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی دعا عبادت ہے، دعا عاجزی ہے، دعا امید ہے، دعا ایمان کی علامت ہے، اور دعا وہ دروازہ ہے جو کبھی بند نہیں ہوتا۔ جو بھی سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ اس کے سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کثرت دعا کی توفیق عطا فرمائے، دعا کی لذت نصیب فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطا فرمائے، اور ہمارے دلوں کو اس کے ساتھ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ملتے ہیں بریک کے اس پار، جڑے رہیے ہمارے ساتھ۔
1: قرآن کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا گیا ہے، البتہ ہر شخص اپنی سمجھ اور طلب کے مطابق اس سے فیض حاصل کرتا ہے، مگر جو بھی قرآن کی صحبت میں بیٹھے وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ انسان اس نور ہدایت سے مرحلہ با مرحلہ کچھ نہ کچھ حاصل کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایسے معانی اور حقائق تک پہنچ جاتا ہے جو عقلوں کو حیرت میں ڈال دیتے ہیں۔ تلاوت، تدبر اور فہم قرآن کے ایک خوبصورت سفر میں شامل ہو جائیے طلحہ اشرف الزمان کے ساتھ، پروگرام تحفیم القرآن۔
0: ویلکم ایک سامعین، ایک مرتبہ پھر آپ سب کو خوش آمدید پروگرام تحفیم القرآن کے آج کے اس حلقے میں، جہاں ہماری گفتگو ہو رہی ہے دعا کے حوالے سے۔ ہم نے پچھلے مرحلے میں یہ جانا کہ دعا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک عظیم نعمت ہے، اور اللہ خود اپنے بندوں کو اپنی بارگاہ میں دعا کرنے کی دعوت دیتا ہے، بلکہ حکم کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں جبکہ کچھ لوگ زندگی بھر اللہ سے دور رہتے ہیں، یہاں تک کہ مصیبتیں بھی انہیں اللہ کی طرف متوجہ نہیں کرتی؟ قرآن کریم اس سوال کا نہایت گہرا جواب دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولقد اخذناہم بالبأساء والضراء لعلہم یتضرعون، فلولا اذ جاءہم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبہم، یعنی ہم نے انہیں سختیوں اور آزمائشوں میں ڈالا تاکہ وہ اللہ کے سامنے جھک جائے، مگر جب مصیبت آئی تو ان کے دل نرم ہونے کے بجائے اور سخت ہو گئے۔ یہ بہت خطرناک کیفیت ہے سامعین کرام۔ مصیبت آنا خطرناک نہیں، اصل خطرہ تو یہ ہے کہ مصیبت آئے اور انسان اللہ کی طرف نہ لوٹے۔ نعمت ملنا خطرناک نہیں، اصل خطرہ یہ ہے کہ نعمت ملنے کے بعد انسان اللہ کو بھول جائے۔ ایک مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتا ہے، خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، غم آئے تو دعا کرتا ہے، کامیابی ملے تو اللہ کا نام لیتا ہے، ناکامی آئے تو اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ نعمت بھی انہیں اللہ کے قریب نہیں کرتی اور مصیبت بھی انہیں اللہ کی طرف نہیں بلاتی۔ یہ دل کی سختی کی علامت ہے۔ قرآن ہمیں ایک اور حیران کن حقیقت یہ بتاتا ہے کہ جب لوگ سمندر میں طوفان میں پھنس جاتے ہیں تو وہ خالص اللہ کو پکارتے ہیں، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی شدید مصیبت کے وقت اللہ ہی کو پکارتے ہیں اور تمام جھوٹے سہارے بھول جاتے ہیں۔ گویا انسان کی فطرت کے اندر اللہ کی پہچان موجود ہے۔ جب زندگی کے سارے سہارے ٹوٹ جاتے ہیں تو دل خود بخود اصل سہارے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ تو بات یہ ایک حد تک صحیح ہے کہ مصیبتیں بعض اوقات اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہیں۔ دعوت کس چیز کی؟ کہ اپنے رب کی طرف واپس آ جا۔ سمجھ کرام، ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، جب ہمیں کوئی مشکل پیش آتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، کس کو پکارتے ہیں؟ قرآن تو ہمیں سکھاتا ہے کہ بندے کا پہلا سہارا اللہ ہونا چاہیے۔ اسباب اختیار کرنا ضروری ہے، لیکن پہلے اللہ کے سامنے جھکیں، اس بات کا مظاہرہ ہو کہ دل کا اعتماد صرف اللہ پر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نہایت خوبصورت بات ارشاد فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے بارے میں حیا فرماتا ہے کہ جب بندہ اپنے ہاتھ اٹھائے تو وہ انہیں خالی واپس لوٹا دے۔ سامعین کرام، ہم ایک ایسے رب کی عبادت کرتے ہیں جو ہمارے سوال کرنے سے ناراض نہیں ہوتا بلکہ نہ مانگنے سے ناراض ہوتا ہے۔ ہم ایک ایسے رب سے دعا کرتے ہیں جس کے لیے ناممکن نام کی کوئی چیز نہیں، اسی لیے مومن کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ لوگ دروازے بند کر دیں تو بھی امید باقی رہتی ہے، وسائل ختم ہو جائیں تو بھی امید باقی رہتی ہے، ڈاکٹر جواب دے دیں تو بھی امید باقی رہتی ہے، کیونکہ مومن جانتا ہے کہ میرا رب زندہ ہے، قادر ہے اور ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اب بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ ہم دعا کیسے کریں، دعا ماننے کا صحیح انداز کیا ہے، اللہ سے بات کیسی کی جائے، اپنی ضرورتیں کس طرح پیش کی جائیں۔ اب قرآن اس کا جواب انبیاء کے نمونوں کے ذریعے دیتا ہے۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے مقرب بندے جب مشکل میں پڑتے تھے تو وہ اپنے رب کو کیسے پکارتے تھے۔ ان عظیم نمونوں میں ایک بہت خوبصورت نمونہ ہے زکریا علیہ السلام کا۔ سامعین کرام، اگر آج کوئی بھائی یا بہن اولاد کی نعمت سے محروم ہے، اگر کوئی برسوں سے دعا کر رہا ہے، اگر کوئی ڈاکٹرز کے دروازے کھٹکھٹا چکا ہے، اگر کوئی امید اور نا امیدی کے درمیان کھڑا ہے، تو قرآن اسے زکریا علیہ السلام کی طرف متوجہ کرتا ہے۔ زکریا علیہ السلام صرف بے اولاد ہی نہیں تھے بلکہ عمر کے آخری حصے میں پہنچ چکے تھے، بال سفید ہو چکے تھے، جسم کمزور ہو چکا تھا، ان کی زوجہ بھی عاقر تھی یعنی بانجھ تھی، ظاہری اسباب کے اعتبار سے اولاد کا امکان تقریباً ختم ہو چکا تھا۔ لیکن ایمان کا اصول یہ ہے، جہاں اسباب ختم ہوتے ہیں وہاں اللہ کی قدرت شامل حال رہتی ہے۔ قرآن میں زکریا علیہ السلام کا واقعہ کئی مقامات پر آیا ہے۔ ایک جگہ وہ دعا کرتے ہیں، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔ سامعین کرام، یہ دعا ایک بندے کی اپنے رب کے سامنے عاجزی ہے، گویا وہ عرض کر رہے ہیں، اللہ میں تیرے دروازے پر آیا ہوں، میرے پاس کوئی سہارا نہیں، کوئی طاقت نہیں، کوئی تدبیر نہیں، بس تو ہی میرا سہارا ہے۔ پھر سورہ مریم میں قرآن ہمیں دعا کا ایک اور آداب سکھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، یعنی یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا پر فرمائی۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نے زکریا علیہ السلام کو سب سے پہلے کس لقب سے یاد کیا؟ عابدہ، اپنے بندے۔ گویا دعا کی کامیابی کا پہلا راز بندگی ہے۔ جو جتنا بڑا بندہ بنتا ہے وہ اتنا ہی بڑا دعا کرنے والا بنتا ہے۔ اس کے بعد زکریا علیہ السلام کی دعا کا انداز دیکھیے، وہ کہتے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اے میرے رب میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں اور سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھر گیا ہے۔ سامعین کرام، وہ اللہ کو اپنی حالت بتا رہے ہیں، حالانکہ اللہ تو سب کو جانتا ہے، پھر بھی وہ عرض کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دعا صرف اطلاع کا نام ہے، دعا تو تعلق کا نام ہے، بات چیت، گویا اپنے رب کے سامنے دل کھول کر بات کر رہا ہے۔ پھر وہ ایک عجیب جملہ کہتے ہیں زکریا علیہ السلام، ولم اکن بدعائک رب شقیا، اے میرے رب میں کبھی تجھ سے دعا مانگ کر محروم نہیں رہا۔ کیا خوبصورت یقین ہے، گویا عرض کر رہے ہیں، یا اللہ میں نے زندگی بھر تجھے پکارا ہے اور تو نے کبھی مجھے خالی نہیں لوٹایا ہے۔ یہی مومن کی سوچ ہونی چاہیے۔

وعدے کو کبھی ضائع نہیں کرتا۔ قرآن ہمیں ایک اور حیرت انگیز منظر دکھاتا ہے۔ زکریہ علیہ السلام مریم کے پاس آتے ہیں، قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا، جب بھی زکریہ

0: وسلم بار بار نصیحت فرماتے تھے, کیونکہ انسان بھول جاتا ہے, دل غافل ہو جاتا ہے, مقصد کمزور پڑ جاتا ہے. اسی لیے ہر طالب علم کو اپنے آپ سے بار بار پوچھنا چاہیے, میں علم کیوں حاصل کر رہا ہوں, یہ کتاب کیوں پڑھ رہا ہوں, یہ درس کیوں سن رہا ہوں, میرا مقصد کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں اللہ کے لیے علم حاصل کر رہا ہوں, یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی ضروری ہے, اور وہ ہے غایت یا مقصد کا واضح ہونا. مثلاً میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ نوجوانوں کے شکوک کا جواب دے سکوں, میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ اپنے معاشرے کی اصلاح میں حصہ لے سکوں, میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ جہالت کم ہو, میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ قرآن کا پیغام لوگوں تک پہنچا سکوں. جب مقصد واضح ہوتا ہے تو انسان زیادہ مضبوطی سے سفر کو جاری رکھ پاتا ہے. سمجھ کر ہم کبھی انسان کے پاس اخلاص بھی ہوتا ہے, مقصد بھی, لیکن راستہ نہیں, وہ الگ قسم کا آدمی ہے. وہ جانتا ہی نہیں کہ کہاں جانا ہے, کیا پڑھنا ہے, کس ترتیب سے پڑھنا ہے. یہی وجہ ہے کہ وہ چند سال بعد تھک جاتا ہے. آج کل ایک جملہ بہت مشہور ہے, بس پڑھتے رہو کچھ نہ کچھ فائدہ ہو جائے گا. یہ بات مکمل طور پر درست نہیں, کیونکہ ہر مطالعہ فائدہ مند نہیں ہوتا. علم کو بھی ایک روڈ میپ چاہیے نا, ایک پلاننگ چاہیے, ایک کریکولم چاہیے, ایک میتھوڈولوجی چاہیے. اگر ایک طالب علم ہر روز نئی کتاب اٹھاتا رہے, ہر روز نیا موضوع چھیڑتا رہے, ہر روز نئی بحث میں کود پڑے, تو معلومات تو جمع ہو جائیں گی لیکن شخصیت نہیں بنے گی. اس فرق کو یوں سمجھیے, بعض لوگ علم میں صرف ہاریزنٹل گروتھ کرتے ہیں, یعنی ایک کتاب ادھر, ایک لیکچر ادھر, ایک موضوع ادھر, ایک بحث ادھر, معلومات پھیلتی جاتی ہے لیکن گہرائی پیدا نہیں ہوتی. جبکہ صحیح طالب علم ورٹیکل گروتھ کرتا ہے, بنیاد بناتا ہے, پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ, پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ, پھر اس کے اوپر اگلا مرحلہ. یوں علم ایک مضبوط عبادت بن جاتا ہے. مزید سامعین کرام, فطور کے حوالے سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی. یہ فطور ایک بڑا منفی پہلو ہے علم کے حصول کے حوالے سے, عبادت میں دل لگی کے حوالے سے. تو فطور کے کئی اسباب ہیں, ان میں ایک سبب یہ بھی ہے کہ کامیابی محسوس نہ ہونا. بعض اوقات ایک نوجوان کہتا ہے میں 3 سال سے پڑھ رہا ہوں, 5 سال سے مطالعہ کر رہا ہوں, لیکن مجھے محسوس نہیں ہوتا کہ میں نے کچھ حاصل کیا ہے. یہ احساس بھی فطور پیدا کرتا ہے, کیونکہ انسان کو لگتا ہے کہ وہ بہت محنت کر رہا ہے لیکن نتیجہ سامنے نہیں آ رہا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ ہر درخت فوراً پھل نہیں دیتا, لیکن یہاں ایک اہم حقیقت سمجھنی چاہیے کہ ہر چیز کے نتائج فوری نہیں آتے. ایک کسان بیج بوتا ہے, پانی دیتا ہے, محنت کرتا ہے, پھر انتظار کرتا ہے, کئی مہینوں بعد فصل تیار ہوتی ہے. اسی طرح علم بھی وقت مانگتا ہے, صبر مانگتا ہے, استقامت مانگتا ہے. بعض اوقات انسان کو اپنی ترقی محسوس نہیں ہوتی, لیکن حقیقت میں وہ مسلسل آگے بڑھ رہا ہوتا ہے. سامعین کرام, علم میں صبر کیوں ضروری ہے؟ اس سلسلے میں امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں, جو شخص علم ایک ہی دفعہ حاصل کرنا چاہتا ہے وہ علم سے محروم رہتا ہے. اب علم یہ قطرہ قطرہ جمع ہوتا ہے, دن بدن بڑھتا ہے, سالہ سال کے بعد اس کے ثمرات ظاہر ہوتے ہیں. اس لیے طالب علم کو فوری نتائج کی نفسیات سے نکلنا ہوگا. یہ باتیں اپنی جگہ درست ہو سکتی ہیں, لیکن ایک مسلمان کی نگاہ اس سے کہیں آگے جاتی ہے, کیونکہ ہمارا ایمان ہے کہ دل صرف جسمانی یا نفسیاتی عوامل سے متاثر نہیں ہوتا, بلکہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی ہے. دلوں کا مالک اللہ ہے, ہمت دینے والا بھی اللہ ہے, اور بعض اوقات ہمت چھین لینے والا بھی اللہ ہی ہوتا ہے. تو اصل قوت کہاں سے آتی ہے؟ بلند ہمت کیسے پیدا ہوتی ہے؟ استقامت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ یقیناً اس کے بہت سے اسباب ہیں, لیکن سب سے پہلے ایک چیز ہے, اللہ کی خصوصی مدد, اللہ کا فضل, اللہ کا کرم, اللہ کی توفیق. کیونکہ کتنے ہی لوگ ہیں جن کے پاس وقت بھی ہے, وسائل بھی, ذہانت بھی, لیکن ہمت نہیں. اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس وسائل کم ہیں مگر ان کے اندر ایک آگ چل رہی ہوتی ہے, ایک جذبہ ہوتا ہے, ایک استقامت ہوتی ہے. تو یہ سب اللہ کی عطا ہے. سامعین کرام, ایک حقیقت ہے کہ گناہ انسان کے دل پر اثر ڈالتے ہیں. گناہ صرف آخرت کو خراب نہیں کرتے, گناہ صرف اعمال نامے کو سیاہ نہیں کرتے, بلکہ گناہ انسان کی روحانی طاقت کو بھی کمزور کر دیتے ہیں, اس کی ہمت کو متاثر کرتے ہیں, اس کے ارادے کو کمزور کرتے ہیں, اس کے دل کی روشنی کو مدھم کر دیتے ہیں. قرآن مجید میں ایک بہت گہری آیت ہے, اللہ تعالیٰ منافقین کے بارے میں فرماتے ہیں, وَلَوْ أَرَادُوا الْخُرُوجَ لَأَعَدُّوا لَهُ عُدَّةً وَلَٰكِنْ كَرِهَ اللَّهُ بِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ. یعنی اگر وہ واقعی نکلنے کا ارادہ رکھتے ہیں تو تیاری کرتے ہیں, لیکن اللہ کو ان کا نکلنا پسند نہ تھا, اس لیے اللہ نے انہیں سست کر دیا. اور کیجئے سامعین کرام، یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیونکہ دلوں میں جو سستی پیدا ہوئی وہ محض اتفاق نہیں تھی، وہ ان کے باطن کی خرابی کا نتیجہ تھی، ان کے گناہوں کا نتیجہ تھی۔ کبھی فطور ایک وارننگ سائن بھی ہوتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہیے، میں پہلے قرآن زیادہ پڑھتا تھا اب کیوں نہیں، پہلے تہجد کی توفیق ملتی تھی اب کیوں نہیں۔ ممکن ہے اس کی وجہ صرف مصروفیت نہ ہو، ممکن ہے اس کی وجہ صرف تھکن نہ ہو، ممکن ہے اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہو کہ اپنے اعمال کا جائزہ لو، اپنے گناہوں پر غور کرو، اپنے توبہ کی تجدید کرو۔ سامعین کرام، بالآخر سوال یہ ہے کہ اس فطور سے ہم کیسے نکلیں؟ پہلا علاج، جس سے کہ ہم نے پہلے یہ بتایا کہ نیت کی مسلسل تجدید۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ نیت ایک بار کر لی تو کافی ہے۔ اب علم کے راستے میں سب سے بڑی آزمائش یہ ہے کہ انسان جلد نتائج چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ چند مہینوں میں عالم بن جائے، چند سالوں میں بڑا مقرر بن جائے، چند کتابوں کے بعد ماہر بن جائے، لیکن حقیقت ایسی نہیں۔ بعض اوقات انسان منزل سے چند قدم پہلے ہی ہمت ہار بیٹھتا ہے، جیسے کوئی شخص زمین کھود رہا ہو اور خزانے سے صرف دو ضرب دور ہو، لیکن وہ تھک کر واپس چلا جائے۔ تو سامعین کرام، صبر ضروری ہے، استقامت بھی ضروری ہے۔ اگر آپ واقعی ہمت میں اضافہ چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی علم میں برکت چاہتے ہیں، اگر آپ واقعی استقامت چاہتے ہیں، تو اپنے اور اللہ کے درمیان تعلق کو مضبوط کریں، استغفار کو معمول بنائیں، توبہ کو زندگی کا حصہ بنائیں، تقوی اختیار کیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یعنی ان کے اعمال نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا، گناہ آہستہ آہستہ دل کو سست کر دیتے ہیں، پھر عبادت بھاری، قرآن مشکل، علم بوجھ، اور نیکی کی لذت ختم ہونے لگتی ہے۔ امام شافعی کا مشہور واقعہ، امام شافعی فرماتے ہیں رحمہ اللہ کہ میں نے اپنے استاد وقی سے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی، تو انہوں نے مجھے گناہوں کو چھوڑنے کی نصیحت کی، اور پھر فرمایا علم نور ہے اور اللہ کا نور گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ سامعین کرام، اگر کبھی آپ کو اپنی زندگی میں فطور محسوس ہو، اگر کبھی عبادت میں لذت کم ہو جائے، تو اس وقت ضرور اپنے دل کو بھی پرکھ کر دیکھیے، اپنی نیت کو بھی دیکھیے، اپنے مقصد کو، اپنے اعمال کو دیکھیں، کیونکہ بعض اوقات مسئلہ وقت کا نہیں، دل کا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص، استقامت، بلند ہمت، نافع علم، سچی توبہ اور دائمی تقوی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پروگرام تفہیم القرآن کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر شکیب احمد اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ مع السلامہ۔
1: آپ نے سنا ہمیں آن ایئر، ناؤ فالو اس آن فیس بک اینڈ انسٹاگرام ایٹ FM 107 قطر۔ دل سے دیسی۔
2: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ۔
3: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن FM 107۔ دل سے دیسی۔
4: دوستوں، ٹریفک لا کے آرٹیکل نمبر 55 کے کلوز نمبر 3 کے تحت گاڑی چلاتے وقت 10 سال کی عمر سے کم کے بچوں کو آگے والی پیسنجر سیٹ پہ بیٹھالنے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو آگے والی سیٹ پہ بیٹھالنے سے آپ ڈرائیونگ کرتے وقت ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ بچوں کو گاڑی کی بیک سیٹ پہ بٹھالنے سے آپ کی اور آپ کی فیملی کی حفاظت میں مدد ملتی ہے۔ FM 107 آپ کے محفوظ سفر کی خواہش کرتا ہے۔ کرکٹ ہو، فٹ بال ہو، یا کوئی اور بڑا اسپورٹنگ ایکشن، ہم لاتے ہیں آپ تک ہر اینگل، ہر اسٹوری اور ہر ہائی لائٹ بالکل سیدھے سادے انداز میں۔
5: تو اگر آپ رہنا چاہتے ہیں اپڈیٹڈ اور کنیکٹڈ سپورٹس کی دنیا سے،
4: ٹیون ان کریں سپورٹس راؤنڈ اپ ود آور سپورٹس جرنلسٹ محمد امین ایوری تھرسڈے ایٹ 1 PM۔
5: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی۔ سپورٹس کی، سپورٹس کی۔
6: آپ سن رہے ہیں FM 107۔
1: دل سے دیسی۔ خوب

صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله وأتوب إليه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اذکار صبح کے اس خصوصی سیگمنٹ کے اختتام پر آپ سب کو ایف ایم 107 کی پوری ٹیم کی جانب سے صبح بخیر. اللہ آپ کا دن خیر و برکت سے بھر دے, غموں کو خوشی میں بدل دے اور آپ کو دین و دنیا کی کامیابیاں عطا فرمائیں. آمین یا رب العالمین.

0: میں انسان کو خوشی مسرت حاصل ہو سکتی ہے لمحات میں. پہلے تو جو چھوٹے چھوٹے لمحات ہیں اس میں خوشی اگر آدمی سوچے تو اس میں بھرپور خوشیاں تلاش بھی کرتا ہے, کر بھی سکتا ہے اور ہو بھی سکتی ہیں. اچھی صحت اگر آپ کے پاس ہے, آپ کے تعلقات اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ ہوں, اور تیسری اور آخری چیز آپ کے پاس نعمتیں اور شکر گزاری ہو.
1: ہاں بے شک بے شک.
0: تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ دیکھیں زندگی میں اتار چڑھاؤ تو آتے رہتے ہیں لیکن اس کے اوپر مسلط نہیں کرنا چاہیے. وہ جو وقت آتا ہے برا وہ نکل بھی جاتا ہے اور اپنے ساتھ خوشیاں دے کے جاتا ہے, یہ تو رب کا وعدہ بھی ہے وہ دے کے بھی جاتا ہے. لوگوں کی مدد غائبانہ طریقے سے, باہر ایسے ایسے لوگ آپ کو ملیں گے جو روزگار کی تلاش میں بیٹھے رہتے ہیں, آپ یقین کیجئے آپ صرف ان کو سلام کریں, آپ ان کو مسکرا کے دیکھیے, میں کہتا ہوں کہ آپ کا دن بن جائے گا, زندگی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی.
1: بالکل
0: میری یہ سوچ اس کو میں لے کے چلتا ہوں, اس سے زیادہ میں کچھ کہہ بھی نہیں پاؤں گا کیونکہ وہ ہے نہیں میرے پاس, اتنا ہی میں سوچ سکتا ہوں بس جو میرے پاس میں.
1: صحیح, تو چلیں یہ ہو گیا آپ کا فارمولا, مطلب آج خوشیوں کا اگر فارمولا آپ نے بنانا ہو جس سے آپ ہمیشہ خوش رہیں گے تو یہ ہونی چاہیے چیزیں اس کے اندر. گریٹ, بالکل ایسے ہی ہے, مطلب یہ بات بالکل آپ نے صحیح کی. اور سب سے اچھی جو چیز ہے کہ اگر آپ میں شکر گزاری ہو, اگر آپ کے نعمتیں تو ہوتی ہیں سب کے پاس ہوتی ہیں اپنی اپنی تنہا کی ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ کے پاس شکر گزاری ہو نا تو آپ خوش رہتے ہیں. اصل جو تقاضا ہے نا مجھے لگتا ہے خوشیوں کا وہ یہی ہے, شکر گزاری. بہت اچھی آپ نے بات بولی,
0: بالکل ایگزیکٹلی فرمایا. اور میرے خیال سے وہ جو بھائی جو میرا انتظار کرتے ہیں مجھے بھی سب کا انتظار رہتا ہے. دیکھیں ابھی اگر ہم صبح صبح فون کر رہے ہیں, ڈرائیونگ بھی کر رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو وہ ہمیں ایک اس چیز کی تڑپ ہے کہ نہیں ہم نے فون کرنا ہے, ہماری شرکت اس میں ہو جائے. مطلب ہمیں بھی دلی اور ذہنی سکون ملتا ہے اس چیز سے, سن کے تو ملتا ہے لیکن جڑنے کا بھی سکون ملتا ہمیں. اور ویکینڈ کے حوالے سے اور ابھی پھر اگر اجازت ہو تو دو لائن میں, صبح صبح ویسے تو نہیں ہونا چاہیے لیکن دو لائن میں جو بھی سن رہے ہیں کہہ دیتا ہوں میں.
1: چلیں جی بالکل, ضرور ضرور.
0: دیر لگی آنے میں تم کو, شکر ہے پھر بھی آئے تو, آس نے دل کا ساتھ نہ چھوڑا, پیسے ہم گھبرائے تو بس اتنی.
1: زبردست زبردست, بہت اعلیٰ بھائی بہت اعلیٰ. تو یہ تو ویکینڈ بن گیا ہمارا, تو ویکینڈ پہ ہاں تو آپ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گانے گاتے ہیں, یہ والا آپ نے بولا تھا, تو آج کسی کو گانے سنانے والے ہیں کیا؟
0: بیسکلی آج شام کو میرے جو کلاس فیلوز ہیں جو ہم نے 86 میں جو دوست ہمارے احباب یہاں وہاں چلے, آج مطلب ویکینڈ پہ ہماری کوشش رہتی ہے, ہفتہ 10-15 دن کے بعد ہم ایک دوسرے کو دعوت دیتے ہیں کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ. تو آج رات کو ان کو میں نے گھر میں, 9 لوگ ہیں وہ آئیں گے, اور کل فرائیڈے کو فیملی کے ساتھ ہم کارنش پہ 6 بجے کا ٹائم ہے ہمارا, وہ ہم نے ایک بوٹ جو بک کرتے ہیں وہاں پر جا کے چائے وغیرہ پیئیں گے, 2 گھنٹے کی آپ بوٹ لیں انجوائے کریں پانی میں, تو کل ہمارا ویکینڈ ویسے ہی گزرے گا.
1: چلیں جی گڈ, زبردست بہت اعلیٰ پلان. تو چلیں اچھا سا ویکینڈ آپ بھی گزاریے گا ان شاء اللہ تعالیٰ, پھر آپ سے سنڈے کو ان شاء اللہ بات ہوتی ہے, خیال رکھیے گا.
0: ان شاء اللہ خیال رکھیے گا. بہت شکریہ بہت شکریہ
1: بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, بہت شکریہ, ہیپی ویکینڈ, تھینک یو جی, اللہ حافظ. رہی تو ہمارے ساتھ جاوید باجوا صاحب تھے, اور زبردست پلان بھی بنا ہوا ہے بھائی, خوشیوں کی بھی بڑی ہی اچھے انگریڈینٹس دیکھے گئے ہمیں. اب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ابھی کون ہے. ہیلو السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: جی خادم بھائی کیا حال ہیں؟
2: بالکل خیریت الحمدللہ. آپ سنائیں آپ کیسی ہو؟ سب
1: الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک, اور ہیپی ویکینڈ آپ کو.
2: ہیپی ویکینڈ, میں تو بھول گیا تھا بالکل, ابھی یاد آیا.
1: صبح خیر نہیں بولا آج آپ نے.
2: او ہو میں بھول گیا تھا, وہ بھی میں بھول گیا تھا. دیکھو اصل میں بادام کھانے چاہیے ابھی, ہاں ابھی یہ عمر میں بھی بادام کی ضرورت ہے. ہاں صبح بخیر, صبح. یہ اکثر میں بچوں کے ساتھ بات کرتا ہوں نا یہ اس بارے میں کہ ہمارے ٹیچر اردو سکھانے میں ایسے ہمیں اتنا سختی سے, ایسے بہت سخت ہوتے تھے وہ, کہ اردو گرامر جو ہے یہ آپ کو بعد میں یہ کام آئے گا, اور میری یاد آئے گی آپ کو. آج حقیقت میں ان کی

0: at 9 a.m. News at 9 a.m. From Urdu Radio, FM 107.
1: Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. دوحہ قطر میں اس وقت صبح کے 9 بجے ہیں. آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر FM 107. فرقان شاہد سے سماعت کیجیے آج کی تازہ ترین خبریں. ابتدا میں پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. صاحب سمو امیر نے جمہوریہ سلووینیا اور جمہوریہ موزمبیق کے صدور کو ان کے ملک کے قومی دن کی مناسبت سے مبارکبادی کے پیغامات ارسال کیے ہیں. صاحب سمو امیر اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. وزیر اعظم و وزیر خارجہ نے سلطنت عمان کے فرما روا سے مسقط میں ملاقات کی ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ کو سعودی عرب کے وزیر خارجہ کی جانب سے ٹیلی فون کال موصول ہوئی ہے. اور مجلس شورا کے اسپیکر نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں جاری اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی پارلیمانی اتحاد کے 20th اجلاس کے موقع پر جمہوریہ نائجر اور

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کی صدر ڈاکٹر نتاشا پرک موسار کو یوم ریاست کی مناسبت سے اور جمہوریہ موزمبیق کے صدر ڈینیل فرانسسکو چاپو کو ان کے ملک کے یوم آزادی کے موقع پر مبارکبادی کے پیغامات ارسال کیے ہیں. نائب سمو امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی جمہوریہ سلووینیا کے صدر اور جمہوریہ موزمبیق کے صدر کو ان کے قومی دنوں کے موقع پر تہنیتی تار روانہ کیے. اور وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے جمہوریہ سلووینیا کے وزیر اعظم یانیز یانشا اور جمہوریہ موزمبیق کی وزیر اعظم ماریا بین ونجا لیوی کو ان کے قومی دن اور یوم آزادی کی مناسبت سے مبارکبادی کے پیغامات روانہ کیے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پاکستان کے وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فون پر رابطہ کیا. گفتگو کے آغاز میں صاحب سمو امیر نے راس لفوان کے علاقے میں واقع ایک صنعتی تنصیب میں پیش آنے والے حادثے پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے پاکستانی وزیر اعظم سے تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے. واضح رہے اس حادثے کے نتیجے میں متعدد پاکستانی شہری جاں بحق اور زخمی ہوئے تھے. صاحب سمو امیر نے زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا بھی اظہار کیا. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان محمد شہباز شریف نے صاحب سمو امیر کے مخلصانہ جذبات پر دلی تشکر اور قدردانی کا اظہار کیا اور زخمیوں کے لیے قطر کی جانب سے فراہم کی جانے والی طبی سہولیات اور دیکھ بھال کو سراہا ہے. اس کے علاوہ گفتگو کے دوران قطر اور پاکستان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات سمیت خطے کی تازہ ترین صورتحال، بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان طے پانے والی مفاہمتی یادداشت سے متعلق پیش رفت پر بھی گفتگو ہوئی. اس موقع پر وزیر اعظم پاکستان نے خطے میں امن استحکام اور سلامتی کے فروغ اور علاقائی امن استحکام کے قیام کے لیے قطر کی کوششوں کو سراہا. عمان کے فرما روا جلالۃ السلطان ہیثم بن طارق نے وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے ملاقات کی. ملاقات میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی جانب سے جلالۃ السلطان ہیثم بن طارق کو سلام پہنچایا اور صاحب سمو امیر نے ان کی صحت و سلامتی کے ساتھ ساتھ عمانی عوام کی مسلسل ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے. جواباً عمان کے فرما روا نے بھی وزیر اعظم وزیر خارجہ کے ذریعے صاحب سمو امیر کے لیے اپنی نیک تمنائی ارسال کی اور قطر اور اس کے عوام کے لیے مزید ترقی اور خوشحالی کے لیے نیک خواہشات ظاہر کی ہیں. ملاقات کے دوران قطر اور عمان کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات اور مختلف شعبوں میں انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا. اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال، خصوصاً واشنگٹن اور تہران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد امن استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی. دوسری جانب مسقط میں وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سلطنت عمان کے وزیر خارجہ بدر بن حمد بن حمود البوسعیدی سے بھی ملاقات کی ہے. دونوں رہنماؤں نے قطر اور عمان کے باہمی تعلقات، علاقائی صورتحال اور خطے میں امن استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا. اس دوران آبنۂ ہرمز میں بین الاقوامی جہازرانی کے تحفظ، اس کی آزادی اور اسے بین الاقوامی قوانین اور مفاہمتی یادداشت کے مطابق بلا رکاوٹ اور بلا محصولات کھلا رکھنے کی اہمیت پر زور دیا گیا. اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی حمایت کا اعادہ کیا ہے. انہوں نے زور دیا کہ تمام زیر التواء مسائل بات چیت اور پرامن ذرائع سے حل کیے جانے چاہیے تاکہ تعاون، ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں اور خطے کے عوام سمیت پوری دنیا کے مشترکہ مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے سعودی عرب کے وزیر خارجہ شیخ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ٹیلی فون پر گفتگو کی. گفتگو کے دوران دونوں برادر

ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اس کے علاوہ خطے کی تازہ صورتحال بالخصوص امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد امن استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر بھی گفتگو ہوئی ہے۔ اس موقع پر وزیر اعظم وزیر خارجہ نے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کی حمایت کا اعادہ کیا۔ انہوں نے زور دیا کہ تمام زیر التواء مسائل بات چیت اور پرامن ذرائع سے حل کیے جانے چاہئیں تاکہ تعاون، ترقی اور خوشحالی کے نئے مواقع پیدا ہوں اور خطے کے عوام سمیت پوری دنیا کے مشترکہ مفادات کا تحفظ یقینی بنایا جا سکے۔ مجلس شورا کے صدر حسن بن عبداللہ الغانم نے کہا ہے کہ قطر صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی کی قیادت میں مسائل کے حل کے لیے مسلسل مذاکرات اور سفارتکاری کے راستے کو فروغ دے رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر یہ سمجھتا ہے کہ اختلافات کا حل صرف مذاکرات کے ذریعے ممکن ہے اور مذاکرات کے یہ عمل ریاستوں کی خود مختاری، حسن ہمسائیگی اور بین الاقوامی قانون کے اصولوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے واضح کیا کہ مکالمہ اور مذاکرات ہی بحرانوں کے حل، تنازعات کے خاتمے اور خطے میں امن استحکام کے قیام کا بہترین ذریعہ ہے۔ واضح رہے یہ بات انہوں نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں منعقد ہونے والے اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی پارلیمانوں کے اتحاد کے 20th اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہی ہے۔ فلسطینی مسئلے کے حوالے سے مجلس شورا کے صدر نے اس عزم کا اعادہ کیا کہ مسئلے فلسطین امت مسلمہ کا بنیادی اور مرکزی مسئلہ رہے گا جب تک کہ فلسطینی عوام اپنے جائز حقوق حاصل نہ کر لیں۔ دوسری جانب اسلامی تعاون تنظیم کا رکن ممالک کی پارلیمانوں کے اتحاد کے اجلاس کے موقع پر مجلس شورا کے صدر نے جمہوریہ نائجر کی 89 تشکیل کی مشاورتی کونسل کے سربراہ مامدو ہارونا جنگاری اور جمہوریہ موزمبیک کی قومی اسمبلی کے صدر مارغاریت اداموگی طالابا سے الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ان ملاقاتوں کے دوران پارلیمانی تعاون، باہمی تعلقات کے فروغ، مشترکہ دلچسپی کے امور اور کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا تاکہ رکن ممالک کی پارلیمانوں کے درمیان رابطے اور مشاورت کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے وزیر داخلہ اور داخلی سلامتی فورس لخویہ کے کمانڈر شیخ خلیفہ بن حمد بن خلیفہ آل ثانی نے امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف بی آئی کے ڈائریکٹر سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات کے دوران سیکورٹی کے شعبے میں دونوں دوست ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا، جبکہ باہمی روابط کو مزید مضبوط بنانے اور رابطہ کاری و تجربات کے تبادلے کو مزید فروغ دینے کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں اس موقع پر باہمی دلچسپی کے متعدد امور بھی زیر بحث آئے۔ قطر نے خلیجی تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے صحت کی غیر معمولی کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ یہ اجلاس ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہوا۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر صحت عامہ منصور بن ابراہیم آل محمود نے کی ہے اور اجلاس کے دوران صحت عامہ سے متعلق اہم امور، خلیجی ممالک کے درمیان تعاون کے فروغ اور مشترکہ صحتی اقدامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ یہ خبریں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے نشر کی جا رہی ہیں۔ قطر نے کم ترقی یافتہ ممالک کے لیے دوحا پروگرام آف ایکشن پر عملی درآمد کے وسط مدتی جائزے سے متعلق خصوصی اجلاس میں ویڈیو کانفرنس کے ذریعے شرکت کی۔ اجلاس میں قطر کی نمائندگی وزیر مملکت برائے بین الاقوامی تعاون ڈاکٹر مریم بن علی بن ناصر المسند نے کی۔ اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ کم ترقی یافتہ ممالک سے متعلق اقوام متحدہ کے 5th عالمی کانفرنس کی میزبانی قطر کے لیے ایک اہم سنگ میل ثابت ہوئی، جس نے ان ممالک کی صلاحیت سازی اور درپیش چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی یکجہتی کے پیغام کو عملی شکل دی ہے۔ انہوں نے واضح کیا کہ دوحہ پروگرام عمل برائے 2022 تا 2031 کم ترقی یافتہ ممالک کی ضروریات اور ترجیحات کو پورا کرنے کے لیے ایک جامع اور پرعزم لائحہ عمل کی حیثیت رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قطر کے عزم کا اظہار اس وقت ہوا جب صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے پروگرام کے سرگرمیوں کے نفاذ کے لیے 60 million امریکی ڈالر کے تعاون کا اعلان کیا۔ اسی سلسلے میں ستمبر 2025 میں قطر فنڈ

0: برائے ترقی نے اقوام متحدہ کے متعلقہ دفتر کے ساتھ 21 ملین ڈالر مالیت کے دو معاہدوں پر دستخط کیے ہیں، جن کا مقصد غذائی ذخیرہ اندوزی کے علاقائی نظام کے قیام اور بحرانوں سے نمٹنے کی صلاحیت کو مضبوط بنانا ہے۔
1: وزیر مملکت نے آئندہ سال 25 سے 27 مارچ تک ہونے والے وسط مدتی جائزہ اجلاس کی قطر میں میزبانی پر بھی اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یہ اقدام کم ترقی یافتہ ممالک کے مسائل کے حل اور پائیدار ترقی کے فروغ کے لیے قطر کی قائدانہ کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ انہوں نے عالمی کوششوں کی کامیابی کو ممکن بنانے کے لیے دوحا پروگرام عمل پر مکمل عمل درآمد اور عالمی وعدوں کو عملی نتائج کی صورت میں پورا کرنے پر زور دیا اور کم ترقی یافتہ ممالک کی جامع اور پائیدار ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون کو مزید مضبوط بنانے کی اپیل کی ہے۔ آج قطر ریڈیو اپنے قیام کی 98 سال گرہ منا رہا ہے۔ 25 جون 1968 میں اپنے آغاز سے لے کر آج تک قطر ریڈیو نے وقت کے تقاضوں کے مطابق خود کو مسلسل ترقی دی ہے اور اپنی ابلاغی خدمات کا دائرہ وسیع کیا اور قطر کی ترقی اور قومی امنگوں کے ساتھ ہر سطح پر ہم قدم رہا ہے۔ اس موقع پر قطر ریڈیو کے ڈائریکٹر جابر محمد آل سرور نے کہا کہ قطر ریڈیو عرب دنیا کے ممتاز نشریاتی اداروں میں شمار ہوتا ہے، جو اپنے معیاری نشریاتی مواد اور جدید تکنیکی ترقی کے باعث نمایاں مقام رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ریڈیو کے پروگرام قطری اور عرب سامعین دونوں کی ضروریات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے تیار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ قطر میڈیا کارپوریشن کی مسلسل سرپرستی کے تحت قطر ریڈیو اپنی قومی ذمہ داری، معاشرے سے قریبی تعلق اور وطن و عوام کی خدمت کے لیے اپنے ابلاغی اور ثقافتی کردار کو پوری توانائی کے ساتھ جاری رکھے ہوئے ہے۔ لبنان کے صدر جنرل جوزف عون نے کہا ہے کہ جنوبی لبنان میں جنگ مندی کو مستحکم بنانے کے لیے اقدامات جاری ہیں، جس کے بعد اسرائیلی افواج کا ان علاقوں سے انخلاء، لبنانی فوج کی تعیناتی شہریوں کی واپسی، قیدیوں کی رہائی اور تعمیر نو کا عمل شروع کیا جائے گا۔ صدارتی بیان کے مطابق صدر عون نے ایک برطانوی پارلیمانی وفد سے ملاقات کے دوران کہا کہ واشنگٹن میں جاری لبنانی، امریکی اور اسرائیلی مذاکرات مختلف امور پر جاری ہیں، جن میں جنوبی لبنان میں استحکام کے لیے ضروری سیکیورٹی اقدامات اور ریاستی عملداری کو بین الاقوامی سرحدوں تک وسعت دینا شامل ہے۔ دوسری جانب لبنان اور شام کے تعلقات کے حوالے سے صدر جوزف عون نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان رابطہ اور ہم آہنگی جاری ہے اور شامی صدر احمد الشرع کے حالیہ بیانات کو مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا گیا، جس سے لبنان میں شامی عسکری کردار سے متعلق افواہوں کی تردید ہوئی ہے۔ غزہ پٹی کے جنوبی علاقے میں اسرائیلی قابض افواج کی بمباری سے زخمی ہونے والا ایک فلسطینی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو گیا۔ مقامی ذرائع کے مطابق یہ فلسطینی خان یونس کے مواسی علاقے میں ہونے والی اسرائیلی بمباری میں زخمی ہوا تھا۔ وزیر خان یونس کے حملے میں ایک بچہ شہید اور متعدد افراد زخمی بھی ہوئے تھے۔ غزہ کی وزارت صحت نے جاری اعداد و شمار میں بتایا کہ 7 اکتوبر 2023 سے جاری اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہداء کی تعداد 73,041 تک پہنچ گئی ہے، جبکہ زخمیوں کی مجموعی تعداد 173,402 ہو گئی ہے۔ وینزویلا نے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی ہے۔ واضح رہے اقدام دارالحکومت کا اراکاس میں آنے والے دو شدید زلزلوں کے بعد کیا گیا، جن کی شدت ریکٹر اسکیل پر 7.2 اور 7.5 ریکارڈ کی گئی۔ ذرائع کے مطابق ان زلزلوں کے بعد تقریباً 20 آفٹر شاکس بھی محسوس کیے گئے، جن کے نتیجے میں کاراکاس میں متعدد عمارتیں منہدم ہو گئیں، جبکہ مائیکیٹیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کی بنیادی تنصیبات کو شدید نقصان پہنچا، جس کے باعث ایئرپورٹ کو عارضی طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ وینزویلا کے قائم مقام صدر ڈیلسی روڈریگیز نے ٹیلی ویژن خطاب میں متاثر افراد کے اہل خانہ سے تعزیت کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکام نقصانات کا جائزہ لے رہے ہیں اور متاثرہ علاقوں میں امدادی اور ریسکیو کارروائیاں جاری ہیں۔ سامعین خبروں کے اس مرحلے میں

0: سماعت کیجئے بزنس نیوز ہیڈ لائنز
1: بزنس نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد فرام اردو ریڈیو ایف ایم 107
0: وزیر قطر نے قطر تھرو یور لینس مقابلے کے پہلے ایڈیشن کے فاتحین کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ایک ایوارڈ تقریب کا انعقاد کیا جس میں ان شہریوں اور رہائشیوں کی تخلیقی صلاحیت اور ہنر کو سراہا گیا جنہوں نے فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی کے ذریعے قطر کی ثقافت طرز زندگی اور منفرد تجربات کو قید کیا تھا قطر جنرل الیکٹرک اور واٹر کارپوریشن کہرما نے مغربی علاقے میں بجلی کے نیٹورک کی ترقی اور بہتری کے لیے نئے منصوبوں کے معاہدے کیے ہیں یہ معاہدے کئی ماہر مقامی اور بین الاقوامی کمپنیوں کو دیے گئے جن میں وولٹیج انجینئرنگ ایل ٹی ڈی بیسٹ اینڈ بیٹاس کھنسور شیم لارسن انچوبرو اور ایل ایس کیبل شامل ہیں مراکش کے شہر رباط میں منعقدہ تیسرے عرب پوسٹل لیڈرز فورم کے دوران قطر پوسٹ کے چیف ایگزیکٹو آفیسر حسن جاسم سید نے ای کامرس کے دور میں ڈاک کے نظام کے مستقبل کے لیے قطر پوسٹ کا ویژن پیش کیا جس میں ڈیجیٹل تبدیلی خودکار نظام اور لاجسٹک خدمات کی ترقی پر زور دیا گیا ہے حسن جاسم سید نے کہا کہ فورم میں شرکت کا مقصد ڈاک اور لاجسٹک کے شعبے کو فروغ دینا علاقائی و بین الاقوامی تعاون کو مضبوط بنانا اور جدید ڈیجیٹل نظام کی ترقی کو سپورٹ کرنا ہے قطر اور مالٹا کے درمیان ویڈیو کانفرنس کے ذریعے منعقد ہونے والے کاروباری اجلاس میں دونوں ممالک کے بزنس لیڈران نے تجارتی تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا خصوصاً ٹیکنالوجی مصنوعی ذہانت سائبر سیکیورٹی مالیاتی خدمات فنٹیک ریگولیٹری ٹیکنالوجی کارپوریٹ و انتظامی خدمات انفراسٹرکچرز اور مہمان نوازی کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو کی اور قطر اسٹاک ایکسچینج انڈیکس بدھ کے ٹریڈنگ سیشن میں 87.54 پوائنٹس یا 0.84% کمی کے ساتھ 10,300.23 پوائنٹس پر بند ہوا سیشن کے دوران تمام شعبوں میں 24,009 ٹرانزیکشنز کے ذریعے کل 13,60,01,135 شیئرز کا لین دین ہوا جس کی کل مالیت 416,923,474.416 قطری ریال ہے اس کے نتیجے میں 12 کمپنیوں کے شیئرز میں اضافہ ہوا اور 35 کمپنیوں کے شیئرز میں کمی آئی جبکہ 5 کمپنیوں کے شیئرز اپنے سابقہ اختتامی نرخ پر برقرار رہے بزنس اپ ڈیٹس مکمل ہوئی اب سماعت کیجیے اسپورٹس کی دنیا سے اہم اور دلچسپ خبریں
1: سپورٹس ہیڈ لائنز وِد محمد امین
2: السلام علیکم سپورٹس ہیڈ لائنز میں فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ سی کے اہم مقابلے میں برازیل نے اسکاٹ لینڈ کو 3-0 سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے اسی گروپ میں موروکو نے ہیتی کو 2 کے مقابلے میں 4 گول سے شکست دے کر راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے گروپ بی میں کھیلے گئے ایک اہم مقابلے میں سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے مات دی اور اس فتح کے بل بوتے پر سوئٹزرلینڈ گروپ ٹاپر رہا راؤنڈ آف 32 میں کینیڈا کا سامنا میکسیکو سے ہوگا اسی گروپ کے دوسرے میچ میں بوسنیا اور ہرزگووینا کی ٹیم نے قطر کو 1 کے مقابلے میں 3 گول سے ہرا کر ناک آؤٹ مرحلے میں جگہ بنا لی فٹ بال ورلڈ کپ کے گروپ میچز جاری ہیں اور آج گروپ ای میں جرمنی کا ایکویڈور سے اور کوراساؤ کا سامنا آئیوری کوسٹ سے ہوگا اور 3 میچوں کی ٹیسٹ کرکٹ سیریز کے آخری میچ میں آج میزبان انگلینڈ کا سامنا نیوزی لینڈ سے ہوگا سیریز 1-1 کی برابری پر ہے سپورٹس ہیڈ لائنز میں آج اتنا ہی آپ سن رہے ہیں ایف ایم 107 اب آپ نیوز ہیڈ لائنز سماعت فرمائیے
1: FM 107 پر نیوز ہیڈ لائنز ود فرقان شاہد

0: اور پاکستان کے وزیر اعظم نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے راس لفان حادثے کے متاثرین کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار کیا اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی تعاون کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سلطنت عمان کے فرمانروا سے مسقط میں ملاقات کی، جس میں واشنگٹن اور تہران کے درمیان مفاہمتی یادداشت کے بعد خطے میں امن و استحکام کے فروغ کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سعودی عرب کے وزیر خارجہ کے ساتھ ٹیلی فون پر دو طرفہ تعلقات، علاقائی صورتحال اور امریکہ ایران مفاہمتی یادداشت کے بعد امن و استحکام کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر تبادلہ خیال کیا۔ مجلس شورا کے اسپیکر نے آذربائیجان کے دارالحکومت باکو میں جاری اسلامی تعاون تنظیم کے رکن ممالک کی پارلیمانی اتحاد کے 20th اجلاس کے موقع پر جمہوریہ نائجر اور جمہوریہ موزمبیق کے پارلیمانی رہنماؤں سے الگ الگ ملاقاتیں کی۔ ملاقاتوں میں پارلیمانی تعاون کے فروغ، باہمی تعلقات کے استحکام اور دیگر مشترکہ دلچسپی کے اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107 سے آج کا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ اسٹوڈیو سے ساؤنڈ ٹیکنیشن سارا اور نیوز روم سے یسرا، سوشل میڈیا روم سے یسرا اور نیوز روم سے محمد امین اور مجھے فرقان شاہد کو دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن شام 7 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے ایف ایم 107، دل سے دیکھیے۔

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر

0: اسلام ہمیں صرف عبادات نہیں سکھاتا بلکہ رویہ بھی سکھاتا ہے. اور شاید بہترین مسلمان وہ نہیں جس کے پاس سب سے زیادہ علم ہو بلکہ وہ ہے جس کے اخلاق لوگوں کو سکون دیں. اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ غصہ صرف ایک عادت ہے یا صرف بدتمیزی کی وجہ سے آتا ہے, لیکن حقیقت یہ ہے کہ غصہ کئی جذبات کا نتیجہ ہوتا ہے. بعض اوقات انسان اصل میں غصے میں نہیں ہوتا, وہ تھکا ہوا ہوتا ہے, دکھی ہوتا ہے, یا کبھی کبھی اپنے آپ کو نظر انداز محسوس کر رہا ہوتا ہے, یا اندر سے ٹوٹا ہوا ہوتا ہے. مگر یہ سب جذبات آخر میں غصے کی شکل اختیار کر لیتے ہیں. اسی لیے اگر ہم غصے کو واقعی سمجھنا چاہتے ہیں تو ہم اس کے پیچھے چھپی ہوئی کیفیت کو بھی سمجھنا ہوگا.
1: آپ سن رہے ہیں حدیث ٹو ہیبٹ, حدیث ٹو ہیبٹ آر جے مہوش کے ساتھ, اونلی آن ایف ایم 107.7.
0: بہت سے لوگ پورا دن خاموشی سے بوجھ اٹھاتے رہتے ہیں. کوئی مالی پریشانی میں ہے, کوئی اپنی ذمہ داریوں سے تھک چکا ہے, کوئی اپنی زندگی سے مطمئن نہیں, کوئی خود کو اکیلا محسوس کرتا ہے, اور کوئی صرف یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کی بات سمجھ لے. پھر ایک چھوٹی سی بات ہوتی ہے, چائے دیر سے ملی, کسی نے جواب نہیں دیا, بچہ شور کر رہا تھا, کسی نے تھوڑا کرٹیسائز کر دیا, اور انسان پھٹ پڑتا ہے. اصل غصہ شاید اس بات پر نہیں ہوتا بلکہ ان تمام دبی ہوئی کیفیتوں پر ہوتا ہے جو دل میں جمع تھی. آج کے دور میں انسان کی زندگی بہت تیز ہو گئی ہے, لوگ جسمانی طور پر بھی تھکے ہوئے ہیں اور ذہنی طور پہ بھی. ہر وقت جلدی, دباؤ, مقابلہ, ذمہ داریاں اور توقعات. سوشل میڈیا نے بھی انسان کے اندر بے چینی بڑھا دی. لوگ ایک دوسرے کی خوشیاں دیکھتے ہیں اور اپنی زندگی سے موازنہ شروع کر دیتے ہیں. کسی کو لگتا ہے سب خوش ہیں, صرف وہی پریشان ہیں. کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کی محنت کی کوئی قدر ہی نہیں ہے. اور جب انسان کے اندر سکون کم ہو جائے تو برداشت بھی کم ہونے لگتی ہے. اسی لیے چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی بہت جلد غصہ آ جاتا ہے. گھر کے ماحول کا بھی اس میں بہت بڑا کردار ہے. اگر کوئی انسان ہر وقت تنقید سنتا رہے, اس کی بات نہ سنی جائے, اس کی تھکن نہ سمجھی جائے, تو آہستہ آہستہ اس کے اندر چڑچڑاپن پیدا ہونے لگتا ہے. ایک ماں جو پورا دن گھر سنبھالتی ہے, اگر بدلے میں اسے صرف شکایتیں ملیں, تعریف نہ ملے, تو وہ جذباتی طور پر تھک جاتی ہے. ایک باپ جو روزگار کی فکر میں ہو, اگر اسے گھر میں سکون نہ ملے تو وہ جلد غصہ کرنے لگتا ہے. ایک نوجوان جس کی بات کوئی نہ سنے, وہ ضدی یا سخت مزاج ہو سکتا ہے. بعض لوگ بچپن سے غصے والے ماحول میں بڑے ہوتے ہیں, انہوں نے ہمیشہ یہی دیکھا ہوتا ہے کہ مسئلہ چیخ کر حل کیا جاتا ہے. گھر میں آوازیں اونچی ہوتی تھیں, اس لیے انہیں یہ نارمل لگنے لگتا ہے. پھر وہ بڑے ہو کر بھی وہی انداز اپنے رشتوں میں لے آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان جانتا بھی ہے کہ وہ غلط کر رہا ہے, لیکن پھر بھی خود کو روک نہیں پاتا, کیونکہ اس کا ریئیکشن ایک عادت بن چکا ہوتا ہے. کچھ لوگ غصے کو چھپاتے رہتے ہیں, وہ خاموش رہتے ہیں, کچھ نہیں کہتے, مگر دل میں باتیں جمع کرتے رہتے ہیں. پھر ایک دن معمولی سی بات پر بہت بڑا رد عمل آ جاتا ہے. اسی لیے جذبات کو صحت مند طریقے سے بیان کرنا بھی ضروری ہے. اسلام ہمیں توازن سکھاتا ہے, نہ ہر بات پر پھٹ پڑنا درست ہے اور نہ ہر تکلیف کو دل میں دبائے رہنا, دفن کرتے رہنا. انسان کو اپنے جذبات سمجھنے بھی چاہیے اور انہیں بہتر انداز میں بیان کرنا بھی سیکھنا چاہیے. کبھی کبھی انسان خود اپنے ساتھ بھی بہت سخت ہوتا ہے, وہ اپنی غلطیوں کو معاف نہیں کرتا.

0: کہ اس میں گورنمنٹ کا بہت بڑا ہاتھ ہے جو الحمدللہ یہاں پر سب کی صحت بھی اچھی رہتی ہے. کیا بات ہے بھائی حمزہ, بہت بہت شکریہ یار ہمیشہ کی طرح بڑی اچھی بات کرنے کے لیے اور شیئر کرنے کے لیے. آپ بھی اپنا بہت سارا خیال رکھیے, پانی پیتے رہیے گا اور انشاءاللہ بات کرتے رہیے, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ,
1: تھینک
0: یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. تو بھائی یہ تھے حمزہ بھائی ہمارے ساتھ. اور تو یہ ہے بھائی آج بات چل رہی ہے خواتین و حضرات, خاصم خاص دن ہے, سی فیئرر ڈے ہے آج. تو اسی حوالے سے ہم نے سوچا کہ ہم بھی آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ نے کبھی سمندری سفر کیا ہے, سمندر اور پانی اور اس میں کتنی آپ نے اپنی ایکٹیویٹیز کری ہیں, کتنا پسند ہے آپ کو تیراکی, کتنی پسند ہے, فشنگ کبھی آپ نے کری ہے یا نہیں کری ہے, اور سی فوڈ آپ کو پسند ہے یا نہیں پسند ہے. مختلف سوالات آپ کے جواب. یہاں پر کوئی اور ہمارے ساتھ جڑ گیا ہے, آئیے جانتے ہیں کون ہے. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم
2: السلام سرور بھائی, کیا حال ہیں؟
0: الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں میرے بھائی, اور امید کرتا ہوں کہ آپ بھی خیریت سے ہوں گے. کون ہے ہمارے ساتھ؟
2: بھائی مبشر بات کر رہا ہوں.
0: مبشر بھائی اہلن وسہلن, کیسے ہیں مبشر بھائی, خیریت سے؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں مبشر بھائی. آپ کی آواز بہت ہلکی آ رہی ہے تھوڑا. ہاں یہ ہوئی نا بات, اب آئی ایک دم کھنکتی ہوئی آواز. کیسے ہیں؟
2: اب اچھی آ رہی ہوگی.
0: ہاں بالکل بالکل اب اچھی آ رہی ہے. کیسا رہا آج کا دن, ابھی تک کا کیسا دن گزرا آپ مبشر بھائی؟
2: دن بھائی صحیح بات بتائیں تو شروع تھوڑا برا ہی ہوا ہے میرے ساتھ. گاڑی پارک کی اور ایک ٹرک ڈرائیور آیا, اس نے میری گاڑی ہٹ کی اور وہ بس وہاں سے غائب ہو گیا.
0: اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے پہلے تو. اور دیکھیے ہر چیز کے پیچھے اللہ کی مصلحت ہوتی ہے, اور ظاہر ہے آپ نے بھی اس میں صبر کیا ہوگا اور مصلحت ڈھونڈنے کی کوشش کرنی چاہیے. کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے پورا دن آپ کا گزروا دیا خیر کے ساتھ, اور اس کے بعد رات میں یہ حادثہ پیش آیا جب آپ اپنی سواری پہ موجود نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بھی ہدایت دے اور آپ کو صحت دے, آپ کو صبر دے, اور یہی کہ قطر میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے نظام اتنا مضبوط ہے ہر ایک سیکٹر کا, ہر ایک چیز کا, کہ کوئی کسی کو نقصان پہنچا کر بچ نہیں سکتا. تو انشاءاللہ تعالیٰ خیر و عافیت کا معاملہ ہوگا, اور صبر سے کام لینے میں انشاءاللہ فائدہ. آج بہت اچھا دن بھی ہے تو انشاءاللہ خیر ہوگی, میں یہ سمجھتا ہوں.
2: اور میں تو آج کے ٹاپک پہ ہی بات کرنے آیا تھا, اسپیشلی سی فوڈ پہ.
0: جی
2: تو ایک تو میں نے سی فوڈ ٹرائی نہیں کیا, لیکن میرا پرسنلی بہت دل کرتا ہے, لیکن ریزن یہ ہے کہ بھائی اگر میں نے ٹرائی کرنا ہے تو مجھے وہ ایسا نہیں برا نہیں لگنا چاہیے کہ میں اس کو دوبارہ اس سے میں دور بھاگوں.
0: وجہ
2: سے میں نے اس کو ٹرائی نہیں کیا ابھی تک, وہ چیز ہی نہیں ہے.
0: اچھا تو یہ بتائیے کبھی مچھلی بھی نہیں کھائی؟
2: نہیں مچھلی تک ٹھیک ہے, وہ
0: مچھلی تک ٹھیک ہے. اوکے, مزید یہ ہے کہ پھر ہاں شریمس ہو گئے, پرانس ہو گئے, کریب ہو گئے, یا جو بھی ہے آگے کی چیزیں, لابسٹر وغیرہ. تو چلیے یہ بھی بات اچھی ہے. تو پہلا تجربہ جب بھی کرنا چاہتے ہیں مبشر بھائی, وہ کہتے ہیں کہ وہ بہترین ہونا چاہیے, کہ ایسا نہ ہو کہ پھر میں اس طرف رخی نہ کر پاؤں. یہ بھی اچھا ہے. چلیے تو اس میں تو پھر ہمیں اور آپ کو اچھی جگہ جانا پڑے گا, کہیں ریسٹورینٹ وغیرہ پہ اچھے جیسے کہ ہمارے قطر میں ہیں, تو وہاں بیٹھ کے کچھ کھانا پینا کرنا پڑے گا اور بل جمع کرنا پڑے گا آپ کو مبشر بھائی. ایسا ہو سکتا ہے؟
2: بل تو ٹھیک ہے آپ کو, تو ہمیں مسئلہ نہیں ہے, ٹینشن.
0: اچھا اچھا کیا بات ہے. اچھا تو
2: ابھی آپ فشنگ پہ بات کر رہے تھے.
0: جی
2: تو ہم اسپیشلی جاتے ہیں, مطلب کہ سی لائن ہی ہم لوگ پریفر کرتے ہیں, ہم لوگ ادھر چلے جاتے ہیں.
0: اچھا آپ کرتے ہیں فشنگ, آپ نے کری ابھی تک دوحہ میں؟
2: کرتے نہیں ہیں, کرتے نہیں ہیں.
0: اوکے کرتے نہیں.
2: ریزن یہ ہے کہ بھائی جو وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں ان بیچاروں سے کوئی چیز پکڑی نہیں جاتی, تو ہم کہتے ہیں بھائی ہم یہاں پہ نہائیں, سوئمنگ کریں اور واپس جائیں, یہ سب سے بہتر ہے.
0: اچھا تو پھر آپ کی ٹیم کو ایک اچھے کہنا چاہیے فشنگ مین کی ضرورت ہے. تو
2: ہماری ٹیم میں تو کوئی بھی نہیں کرتا.
0: ہاں وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ ٹیم میں ضرورت ہے.
2: سب میری طرح وہیں پہ بیٹھ کے بس کمنٹس پاس کر رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ خود تو پکڑ نہیں سکتے, اور بس راڈ لگا کے کھڑے ہوئے ہیں, اور ہمیں کہہ رہے ہیں یہاں پہ نہیں جاؤ.
0: یہ اتنے صبر کا کام ہے مبشر بھائی, میں آپ کو بتاؤں اتنے صبر کا کام ہے. فشنگ ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان صبر کرنا سیکھتا ہے, یقین جانیے یہ ایک صبر کرنے والے کا کام ہے. جو جس کے اندر صبر نہیں ہے وہ یہ کام نہیں کر سکتا, یہ شوق نہیں رکھ سکتا. اچھا یہ بتائیے کہ سوئمنگ وغیرہ تو اچھی جانتے ہیں پھر؟
2: پروفیشنل تو نہیں کہہ سکتا, لیکن یہ کام چلاؤ جائیں گے.
0: اچھا یہ اپنا جو ہماری ڈاؤ چلتی ہیں, مطلب یہ جو ہماری کشتیاں چلتی ہیں کارنش پہ یا

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: شعور کی ایک سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کا جواب بدکلامی سے دیتا ہے، اینٹ کے جواب میں پتھر دے مارتا ہے. شعور کی دوسری سطح وہ ہے جہاں انسان بدکلامی کے جواب میں خاموشی اختیار کرتا ہے اور بدکلامی کرنے والے کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے. شعور کی ایک تیسری سطح بھی ہے، اس میں انسان نہ صرف یہ کہ اپنے جذبات پر قابو پاتا ہے بلکہ برے اخلاق کا جواب بہترین اخلاق سے دیتا ہے. شعور کی یہی تیسری سطح ہے جو بدترین دشمن کو بھی بہترین دوست میں تبدیل کر دیتی ہے. شعور کی اس تیسری سطح کو اپنانے کی کوشش کیجیے.
1: پیغام آن ایف ایم 107.
3: گاڑیوں کے درمیان سیف ڈسٹینس مینٹین کرنا روڈ پر ہر فرد کی سیفٹی کے لیے بہت ضروری ہے. ہمیشہ اتنی جگہ ضرور چھوڑیں کہ اگر آگے والی گاڑی اچانک رک جائے تو آپ کے پاس ریئیکٹ کرنے کا وقت ہو. یاد رکھیں، ایکسیڈنٹس کو اوائڈ کرنے کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی سپیڈ اور ڈسٹینس دونوں کنٹرول میں رکھیں. اکثر حادثے اسی وجہ سے ہوتے ہیں کہ ڈرائیورز گاڑیوں کے درمیان محفوظ فاصلہ نہیں رکھتے. آپ کی ریسپانسیبل ڈرائیونگ بیہیویئر صرف آپ کی ہی نہیں بلکہ دوسروں کی جان بچانے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے. فاسٹ ٹریفک اور ہائی وے پر یہ اور بھی زیادہ اہم ہو جاتا ہے. سڈن اسٹاپس اور ایمرجنسیز کسی بھی وقت ہو سکتی ہیں، اس لیے ہمیشہ محفوظ فاصلہ رکھنا ضروری ہے. ڈرائیو سیفلی، کیونکہ آپ کی سیفٹی صرف آپ کی نہیں روڈ پر ہر شخص کی ذمہ داری بھی ہے. منسٹری آف انٹیریئر کے مطابق ٹریفک رولز کو احتیاط سے فالو کرنا ہی ایک اچھے ڈرائیور کی پہچان ہے. تو اگلی دفعہ جب آپ ڈرائیو کریں تو یاد رکھیے، فاصلہ ضروری ہے. FM 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے.

0: روشنی پر روشنی، اللہ اپنے نور کی طرف جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے۔
1: انسانوں کے مسئلے مسائل اور روزمرہ کے معاملات پر روشنی کے لیے سنتے رہیے نور اسلام،
2: ہر جمعہ شام 4 بجے اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
3: قانون ہمیں تحفظ دیتا ہے اور وزارت داخلہ کے تمام ادارے ہر وقت ہماری زندگی کو آسان بنانے کے لیے مصروف ہیں۔ ایم او آئی کے اداروں کی سروسز جاننے اور نئے قوانین سے واقفیت کے لیے ہم ہر ہفتے پیر کے دن رات 8 بجے لے کر آتے ہیں پروگرام پولیس اور عوام، جہاں آپ کی ملاقات ہوتی ہے پولیس افسران کے ساتھ۔
1: پولیس اور عوام ایوری منڈے 8 PM لائیو اونلی آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔
4: Cricket ho
5: and he's hooked that away, that's 4 runs.
4: Football ho ya koi aur bada sporting action, hum laate hain aap tak har angle, har story aur har highlight bilkul seedhe saade andaaz mein.
6: To agar aap rehna chahte hain updated aur connected sports ki duniya se,
4: tune in kare sports roundup with our sports journalist Mohammad Amin every Thursday at 1 PM.
6: کیونکہ یہاں ہوگی بات صرف سپورٹس کی۔

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 بار پیغام.
2: اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو رزق کے معاملے میں آزمایا نہ جائے تو تین کام کیجیے. نمبر ایک, جو کچھ مل رہا ہے اسے محض اللہ کی عطا سمجھیے, نہ کہ اپنی قابلیت کا نتیجہ, اور ساتھ ہی اللہ کا شکر بھی ادا کیجیے. نمبر دو, جن کو کم یا نفع طلا رزق مل رہا ہے انہیں حقیر نہ جانی, اور نہ ان لوگوں سے حسد کیجیے جنہیں چھپر پھاڑ رزق میسر ہے. یہ سب رازق کی اپنی تقسیم ہے اور اس کے بھید وہی جانتا ہے. اور نمبر تین, جتنا ہو سکے اپنے رزق میں دوسروں کو شامل کیجیے. زیادہ ہے تو زیادہ, کم ہے تو کم شامل کیجیے. اور یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ حق رحم کے رشتوں یعنی بہن بھائیوں کا ہے.
1: پیغام on FM 107.

0: والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ یہ زندگی آخرت کی کھیتی ہے، اس دنیا میں پھلوں کو کلو کے حساب سے تولا جاتا ہے، جواہرات کو کیرات کے حساب سے تولا جاتا ہے، اسی طرح سونے کو گرام کے حساب

0: News at 7 p.m. with Mohammed Nafees from Urdu Radio FM 107.
1: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین آپ سن رہے ہیں اردو ریڈیو قطر ایف ایم 107. محمد نفیس سے سماعت کیجیے آج کا دوسرا نشریہ اور ابتدا میں پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ. صاحب سمو امیر نے سلووینیا کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم ریاست کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم و وزیر خارجہ سے منامہ میں برادر ملک مملکت سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی ہے. ریاست قطر نے بچوں کے خلاف مسلح تنازعات کے ذریعے کی جانے والی سنگین خلاف ورزیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے حوالے سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے. ریاست قطر نے آج خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی انسداد منشیات کی ایجنسیوں کے ڈائریکٹرز کی کمیٹی کے 38th اجلاس میں شرکت کی ہے. پبلک پراسیکیوشن نے منشیات کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ایک علمی و آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا. اس میں متعدد پراسیکیوٹرز اور ریاست کے مختلف اداروں کے ماہرین نے شرکت کی ہے. مغربی کنارے میں آج صبح قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے. یہ تھا اہم خبروں کا خلاصہ اور اب پیش خدمت ہے ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا مفصل نشریہ.

بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سلووینیا کی صدر ڈاکٹر نتاشا بیرک موسار کے نام ان کے ملک کے یوم ریاست کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اسی طرح صاحب سمو امیر نے موزمبیق کے صدر دانیال فرانسسکو چابو کے نام ان کے ملک کی آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ڈیموکریٹک جمہوریہ مشرقی تیمور کے صدر ڈاکٹر خوسیا راموس ہورتا کے نام سابق صدر فرانسسکو گوتیرس کی وفات پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. اسی طرح صاحب سمو امیر نے جمہوریہ وینزویلا کی صدر ڈیلسی رودریگیز کے نام ان کے ملک میں آنے والے دو زلزلوں کے متاثرین کے لیے تعزیتی پیغام روانہ کیا ہے اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کی دعا کی ہے. نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے ڈیموکریٹک جمہوریہ مشرقی تیمور کے صدر ڈاکٹر خوسیا راموس ہورتا کے نام سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی نے ڈیموکریٹک جمہوریہ مشرقی تیمور کے وزیر اعظم شنانا گوسماؤ کے نام سابق صدر کے انتقال پر تعزیت کا برقی پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے سلووینیا کے وزیر اعظم یانیز یانشا کے نام ان کے ملک کے یوم ریاست کی مناسبت سے تہنیتی پیغام بھیجا ہے. اسی طرح وزیر اعظم وزیر خارجہ نے موزمبیق کی وزیر اعظم ماریا بین فینڈا لیوی کے نام ان کے ملک کی آزادی کی سالگرہ پر مبارکباد کا پیغام ارسال کیا ہے. وزیر اعظم وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے مناما میں برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ شہزادہ فیصل بن فرحان بن عبداللہ آل سعود نے ملاقات کی. یہ ملاقات تعاون کونسل کے رکن ممالک کے وزرائے خارجہ اور امریکہ کے درمیان مشترکہ وزارتی اجلاس کے موقع پر ہوئی. اس ملاقات میں دونوں ممالک کے درمیان تعاون کے تعلقات اور انہیں مزید فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا اور علاقے کے تازہ ترین حالات و واقعات خاص طور پر امریکہ اور ایران کے درمیان مفاہمتی یادداشت پر دستخط کے بعد خطے میں امن و استحکام کو فروغ دینے کے لیے جاری سفارتی کوششوں پر گفتگو کی گئی. وزیر اعظم وزیر خارجہ نے اس موقع پر مکالمے اور پرامن ذرائع سے زیر التوا مسائل کے پائیدار حل تلاش کرنے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان جاری مذاکرات کے لیے ریاست قطر کی مکمل مدد و حمایت کا اعادہ کیا ہے تاکہ خطے کے امن و استحکام کو فروغ دیا جا سکے اور تعاون، ترقی اور خوشحالی کے نئے امکانات کھولے جا سکیں اور خطے اور دنیا کے عوام کے مشترکہ مفادات کو بحال کیا جا سکے. بحرین کے دارالحکومت مناما میں آج خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک اور امریکہ کے درمیان مشترکہ وزارتی اجلاس کا آغاز ہوا. اجلاس میں خطے کے اہم امور اور باہمی تعاون کے مختلف پہلوؤں پر تبادلہ خیال کیا گیا جس کا مقصد شراکت داری کو مزید مضبوط بنانا اور علاقائی استحکام کو فروغ دینا ہے. ریاست قطر نے جمہوریہ پاناما کے شہر پاناما میں منعقدہ آرگنائزیشن آف امریکن اسٹیٹس کی 56th جنرل اسمبلی میں شرکت کی ہے جس میں قطری وفد کی قیادت جمہوریہ پاناما میں قطر کے سفیر جناب احمد بن محمد الدہیمی نے کی ہے. ریاست قطر نے بچوں کے خلاف مسلح تنازعات کے ذریعے کی جانے والی سنگین خلاف ورزیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے حوالے سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ تنازعات والے علاقوں میں بچوں کے خلاف ہونے والی خلاف ورزیاں اپنی انتہائی سطح پر پہنچ چکی ہیں جن میں قتل، اسکولوں اور اسپتالوں پر حملے اور انسانی امداد کی راہ میں رکاوٹیں شامل ہیں. یہ بات اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل نمائندہ شیخہ علیہ احمد بن سیف آل ثانی نے سلامتی کونسل کی بچوں اور مسلح تنازعات پر اوپن ڈائیلاگ جس کا عنوان مسلح تنازعات میں بچوں کے بین الاقوامی قانونی تحفظ کی ضرورت کے موقع پر قطر کی طرف سے دیے گئے اپنے ایک بیان میں کہی ہے. انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ ریاست قطر
عابد اسرائیل کے ذریعے مقبوضہ فلسطین میں بچوں کے خلاف ہونے والی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کرتی ہے، جس میں آبادی والے علاقوں میں دھماکہ خیز ہتھیاروں کا وسیع پیمانے پر استعمال اور غزہ پٹی میں جاری قانونی خلاف ورزیاں شامل ہیں، جن کے نتیجے میں بڑی تعداد میں بچے ہلاک ہو گئے ہیں اور تاہنوز یہ سلسلہ جاری ہے۔ انہوں نے اسرائیلی آبادکاروں کے حملوں میں نمایاں اضافے اور فلسطینی بچوں کے خلاف سنگین خلاف ورزیوں کے سلسلے میں رپورٹ کے نتائج کے حوالے سے ریاست قطر کی گہری تشویش کا بھی اظہار کیا۔ محترمہ نے سیکرٹری جنرل کے خصوصی نمائندے کے دفتر برائے بچوں کا تحفظ اور مسلح تنازعات کی طرف سے تنازعات والے علاقے میں بچوں کی حفاظت کے لیے کیے گئے اہم کردار کی تعریف کی۔ اسی کے ساتھ انہوں نے اس سلسلے میں ریاست قطر کی حمایت جاری رکھنے اور دفتر کے ساتھ اپنی نتیجہ خیز اسٹریٹیجک شراکت داری کو مضبوط بنانے کے عزم کو بھی دہرایا ہے۔ اس تناظر میں انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ ریاست قطر بچوں کے تحفظ کے لیے خصوصی نمائندے کے دفتر کے تجزیے اور مواصلاتی مرکز کی مکمل حمایت کرتی ہے، جو مسلح تصادم سے متاثر بچوں کے تحفظ کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اقوام متحدہ میں قطر کی مستقل نمائندہ محترمہ نے اس بات پر زور دیا کہ قطر بچوں کی تعلیم کو فروغ دینے اور ان کے تحفظ کو یقینی بنانے کو خاص طور پر تنازعات سے متاثرہ علاقے میں اپنی اولین ترجیحات میں رکھتی ہے۔ انہوں نے وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ بچوں کی تعلیم کو فروغ دینے میں تعلیم سب سے بالا بورڈ آف ڈائریکٹرز کی چیئر پرسن شیخہ موزا بنت ناصر کا کردار قابل تعریف ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ریاست قطر اس سال تعلیم کو حملوں سے بچانے کے عالمی دن کی 7ویں سالگرہ منانے کی منتظر ہے، جو ریاست قطر کی طرف سے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں پیش کی گئی قرارداد کی بنیاد پر قائم کیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ 9 ستمبر کو ایک بین الاقوامی تقریب کی میزبانی کرے گا، جس کا عنوان ہے کیا تعلیم حملوں سے بچ سکتی ہے، جس کا مقصد تنازعات والے علاقوں میں تعلیم کو حملوں سے بچانے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کو تقویت دینا ہے۔ اجلاس کے اختتام پر انہوں نے مسلح تنازعات میں بچوں کے تحفظ کو یقینی بنانے اور بین الاقوامی انسانی قانون کے احترام، جو بچوں کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت دیتا ہے اور ان کے وقار کا تحفظ کرتا ہے، کو فروغ دینے کے لیے ان کی مدد و حمایت کرنے کے لیے قطر کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ ریاست قطر نے آج خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی انسداد منشیات کی ایجنسیوں کے ڈائریکٹرز کی کمیٹی کے 38ویں اجلاس میں شرکت کی ہے، جو آج کونسل کے جنرل سیکرٹریٹ کے ہیڈ کوارٹر ریاض میں منعقد کیا گیا۔ اجلاس میں شریک وزارت داخلہ کے وفد کی قیادت، ڈرگ انفورسمنٹ کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر جنرل کرنل طارق علی الفراہید المالکی نے کی۔ میٹنگ میں نشاور اشیاء کے جرائم سے نمٹنے میں تعاون اور مشترکہ کوآرڈینیشنز کو بڑھانے کے طریقوں پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ پبلک پراسیکیوشن نے انسٹیٹیوٹ آف کرمنل اسٹڈیز کی نمائندگی میں نشاور اشیاء کے خلاف عالمی دن کے موقع پر ایک علمی و آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس میں متعدد پراسیکیوٹرز اور ریاست کے مختلف اداروں کے ماہرین نے شرکت کی۔ سیمینار میں نشاور اشیاء کے خلاف جد و جہد کے کئی اہم پہلوؤں اور موضوعات پر بات چیت کی گئی۔ ان اہم موضوعات میں سے ایک موضوع تھا نشاور اشیاء کے خلاف قطر کی قومی کوششوں میں پبلک پراسیکیوشن کا کردار، جس پر چیف پراسیکیوٹر برائے انسداد منشیات احمد علی اسطلیتی نے اپنی تقریر پیش کی۔ اسی دوران کویت کی اپیل کورٹ کے مشیر محمد راشد الدعید نے کویت کے نئے انسداد منشیات قانون کے تناظر میں وہاں کی قانون سازی کے تجربے پر روشنی ڈالی۔ مزید برآں سیمینار میں نشاور اشیاء کے استعمال کے علاج کے طریقے پر بھی گفتگو کی گئی، جس کے بارے میں نیشنل سروس اکیڈمی کے نفسیاتی کنسلٹنٹ ڈاکٹر خالد حمد المہندی نے تفصیل سے گفتگو کی۔ واضح رہے کہ یہ علمی سیمینار انٹریکٹو مباحثوں پر مشتمل تھا، اور اس میں اہم معلومات
اور

0: کامیاب قومی تجربات پیش کیے گئے جن کا مقصد پیشہ ورانہ آگاہی کو بڑھانا اور نشہ آور اشیاء کی لعنت کا مقابلہ کرنا تھا۔ پبلک پروسیکیوشن نے کہا کہ اس سیمینار کا انعقاد قومی خلیجی سطح پر مشترکہ کوششوں کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے۔ اس موقع پر عملی تجاویز بھی سامنے آئیں جو معاشرے کو اس خطرناک آفت سے محفوظ رکھنے میں مددگار ثابت ہوں گی۔ آج صبح قابض اسرائیلی فوج کی مغربی کنارے کے علاقے سلفیت کے مغرب میں فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا۔ فلسطینی خبر رساں ایجنسی نے بتایا کہ قابض فوج نے نوجوان کے گھر پر دھاوا بول کر براہ راست گولیاں چلائیں جس کے نتیجے میں نوجوان شہید ہو گیا۔ فلسطین کی وزارت صحت کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال کے آغاز سے آج صبح تک اسرائیلی فوج اور آبادکاروں کی فائرنگ سے شہید کیے جانے والوں کی تعداد 72 تک پہنچ گئی ہے، جن میں 17 بچے، 5 خواتین اور 2 بزرگ شامل ہیں۔ طبی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ پٹی پر 7 اکتوبر 2023 سے قابض اسرائیلی جارحیت کے نتیجے میں شہید ہونے والوں کی تعداد 73,043 ہو گئی ہے، جبکہ 173,417 افراد زخمی ہو گئے ہیں۔ ذرائع نے اطلاع دی ہے کہ غزہ پٹی کے اسپتالوں میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مزید 2 شہید اور 15 زخمی لائے گئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق 11 اکتوبر کو جنگ بندی کے بعد سے شہید کیے جانے والوں کی کل تعداد 1,031 اور زخمیوں کی کل تعداد 3,309 ہو گئی ہے، جبکہ 7,885 لاشیں ملبے تلے سے نکالی جا چکی ہیں۔ ذرائع نے مزید وضاحت کرتے ہوئے بتایا ہے کہ متعدد متاثرین ملبے کے نیچے دبے ہوئے ہیں کیونکہ ایمبولینس اور ریسکیو ٹیمیں اب تک ان تک پہنچنے میں ناکام رہی ہیں۔ نشریے کے اختتام پر ایک مرتبہ پھر پیش خدمت ہے اہم خبروں کا خلاصہ۔ صاحب سمو امیر نے سلووینیا کی صدر کے نام ان کے ملک کے یوم ریاست کی مناسبت سے مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ وزیر اعظم و وزیر خارجہ شیخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثانی سے منامہ میں برادر ملک سعودی عرب کے وزیر خارجہ نے ملاقات کی۔ ریاست قطر نے بچوں کے خلاف مسلح تنازعات کے ذریعے کی جانے والی سنگین خلاف ورزیوں سے متعلق اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کی رپورٹ کے حوالے سے اپنی گہری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ ریاست قطر نے آج خلیج تعاون کونسل کے رکن ممالک کی انسداد منشآت کی ایجنسیوں کے ڈائریکٹرز کی کمیٹی کے 38th اجلاس میں شرکت کی ہے۔ پبلک پروسیکیوشن نے نشہ آور اشیاء کی روک تھام کے عالمی دن کے موقع پر ایک علمی و آگاہی سیمینار کا انعقاد کیا۔ اس میں متعدد پروسیکیوٹرز اور ریاست کے مختلف اداروں کے ماہرین نے شرکت کی ہے۔ مغربی کنارے میں آج صبح قابض اسرائیلی فوج کی فائرنگ کے نتیجے میں ایک فلسطینی نوجوان شہید کر دیا گیا۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اب اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ ہمارے ساتھی اسیلہ بنڈار اور مجھے محمد نفیس کو اگلی ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت۔ فی امان اللہ۔
1: ہمارا اگلا بلٹن صبح 9 بجے پیش کیا جائے گا۔ سنتے رہیے FM 107۔
2: Qatar's most heard radio station FM 107 FM 107 Dil Se Desi

السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے

اردو ریڈیو ایف ایم 107 کے اپنے تمام سامعین کو مطلع کرتا ہے کہ دوحہ اور اس کے نواحی علاقوں میں عشاء کی اذان کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ

0: والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وعدته.
1: FM 107 پر پیغام.
2: قناعت کا بڑا تعلق تقدیر پر ایمان اور توکل سے ہے. جو رزق، دولت، گھر بار، غرض کوئی بھی مال اگر ہمارے نصیب کا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرے گا، اور جو ہمیں نہیں ملا وہ ہمارا تھا ہی نہیں، وہ کسی اور کی تقدیر میں لکھا تھا. چنانچہ یہی سوچ انسان کو اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر راضی و رضا رکھتی. حدیث میں آتا ہے کہ دنیا کے تمام لوگ اور جنات سب مل کر آپ کو فائدہ پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور یہ سب مل کر آپ کو اگر نقصان پہنچانا چاہیں اور اللہ تعالیٰ نہ چاہے تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتے. یاد رکھیے کہ تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندھا اور عقل والے کو بے وقوف بنا دیتی ہے، لیکن دعا وہ شاندار کوشش اور عمل ہے جو اس قوت پر غالب آ جاتی ہے. دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے مقدر اور نصیب پر راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے.
1: پیغام on FM 107.

0: محفوظ بنانا نہایت ضروری ہے تاکہ بچے محفوظ رہیں اور ڈوبنے کا خطرہ کم ہو۔ سب سے پہلا قدم یہ ہے کہ پول کے ارد گرد مضبوط اور سیکیور فینس لگائیں اور یہ فینس ایسی ہوں کہ بچے اسے آسانی سے پار نہ کر سکیں اور ہر انٹرنس ہمیشہ ٹھیک سے بند کیجیے۔ کبھی بھی بچوں کو پول کے آس پاس اکیلا مت چھوڑیے، ان پر ہمیشہ نظر رکھیں، خاص طور پر جب وہ پانی کے قریب ہوں۔ فلوٹیشن اور ریسکیو ڈیوائسز جیسے کہ لائف جیکٹس، فلوٹنگ رنگز اور ریسکیو ہکس ہمیشہ پاس رکھیں تاکہ ایمرجنسی میں ان کو فوراً استعمال کیا جا سکے۔ پول کے ارد گرد نان سلپ فلورنگ لگانا بھی بہت ضروری ہے تاکہ پھسلنے سے بچا جا سکے اور گیلی سطح پر بھی گرپ برقرار رہے۔ بچوں کو سوئمنگ اور واٹر سیفٹی کے بارے میں ضرور تعلیم دیں تاکہ وہ خود بھی اپنی حفاظت کر سکے۔ پول کے پانی کو ریگولر صفائی اور پراپر کیمیکل ٹریٹمنٹ کے ذریعے صاف اور سیف رکھیں تاکہ انفیکشنز اور دوسری بیماریوں سے بچا جا سکے۔ الیکٹریکل ڈیوائسز کو پول کے قریب استعمال کرتے وقت احتیاط کریں اور انہیں پانی سے دور رکھیں تاکہ کسی بھی الیکٹریکل حادثے سے بچا جا سکے۔ ایمرجنسی کے لیے فرسٹ ایڈ کٹ اور فون کو پول کے پاس رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ضرورت پڑنے پر فوراً مدد حاصل کی جا سکے۔ چھوٹے بچوں کے لیے پروفیشنل سوئمنگ انسٹرکٹر سے ٹریننگ لینا ایک بہترین اور محفوظ آپشن ہوتا ہے۔ پول کے آس پاس صفائی کا خیال رکھیں اور ایسی کوئی چیز وہاں نہ چھوڑیں جو کسی کے پھسلنے یا گرنے کا سبب بن سکتی ہو۔ منسٹری آف انٹیریئر کا کہنا ہے کہ بچوں کی سیفٹی ہماری سب سے پہلی ترجیح ہونی چاہیے۔ ان تمام احتیاطی تدابیر پر عمل کر کے ہم اپنے بچوں کو خطروں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں اور انہیں ایک صحت مند اور خوشگوار زندگی دے سکتے ہیں۔ ایف ایم 107 آپ کی اور آپ کی فیملیز کی حفاظت کی خواہش کرتا ہے۔
1: ایف ایم 107 پر اپنا بزنس ایڈورٹائز کرنے کے لیے آج ہی رابطہ کریں، ہماری قطر میڈیا کارپوریشن کی مارکیٹنگ ٹیم سے۔ کال کریں 4488806 پر یا ای میل کریں marketing@qmc.qa۔
2: زندگی ہر روز نئی کہانیاں لکھتی ہے، کبھی ورک پلیس کے بزی دن تو کبھی مال کی بھیڑ میں چھوٹی سی ملاقات، اور کبھی سفر کے دوران وہ پہلی ملاقات جو بن جاتی ہے یاد، اور یہ یادیں ہی دیتی ہیں ہمیں سکون اور ایک خوبصورت سا اسکیپ اپنی بزی لائف سے۔ تو آئیے اور اس سفر کا حصہ بنیے۔ پروگرام دوہا ڈائریز ود آر جے سرور مرزا۔ ہر پروگرام میں ہوں گے ایک گیسٹ جن کے پاس ہے ایک کہانی، ایک احساس، ان کی زبانی۔ ہر سیٹرڈے شام 7:15 اونلی آن ایف ایم 107 دل سے دیسی۔ دوہا ڈائریز، جہاں ہر کہانی بنے گی یادگار۔
3: میکسیمم میوزک، میکسیمم فن
4: آن ایف ایم 107، دل سے دیسی۔

صحیح زاویے سے دیکھیں تو جواب نہایت واضح ہو جاتا ہے۔ فرض کیجئے آپ گاڑی چلا رہے ہیں اور آپ کے سامنے جی پی ایس لگا ہوا ہے۔ جی پی ایس آپ کو بتاتا ہے کہ اگر آپ بائیں طرف مڑیں گے تو آگے گڑھا ہے اور آپ نقصان اٹھا سکتے ہیں، اور اگر دائیں طرف جائیں گے تو منزل تک صحیح سلامت پہنچیں گے۔ اب اگر آپ جی پی ایس کی ہدایت کو نظر انداز کر کے خود اپنی مرضی سے غلط راستہ اختیار کر لیں اور نقصان اٹھا لیں تو کیا جی پی ایس آپ کو مجبور کر رہا تھا؟ ہرگز نہیں، جی پی ایس کو صرف راستے کا علم تھا، اس نے آپ کو مجبور نہیں کیا تھا۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا علم کامل اور کامل ترین ہے، وہ علیم الحکیم ہے، اللہ جانتا ہے کہ بندہ کیا کرے گا، لیکن اللہ کا جاننا بندے کو مجبور نہیں کرتا۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارا علم محدود ہے اور اللہ کا علم لامحدود ہے۔ سامعین کرام، چلے اس مسئلے کو ایک اور مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ فرض کریں آپ نے ایک فٹ بال میچ پہلے ہی دیکھ لیا ہے اور وہاں آپ نے کسی ایک پلیئر کو گرتے ہوئے دیکھا۔ اب آپ آ کے دوبارہ اس میچ کے ہائی لائٹس وغیرہ دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ نے پہلی مرتبہ وہ میچ دیکھی تو آپ کو پتا تھا کہ چند منٹ بعد ایک کھلاڑی پھسل کر گرنے والا ہے یا کسی نے فاؤل کر کے اسے گرایا ہے۔ تو جب آپ دوسری مرتبہ اسی کھیل کو دیکھ رہے ہیں، میچ کو، اب وہ بندہ جب گرتا ہے تو کیا وہ کھلاڑی اس لیے گرا کہ آپ جانتے تھے؟ نہیں، وہ اپنے عمل اور اپنی حرکت کی وجہ سے گرا، یا کسی نے اس کو وہاں گرایا تھا فاؤل کر کے۔ تو آپ کا علم اس کے عمل کا سبب نہیں بنا۔ تو اس مثال کے بعد اب یہ بھی جاننے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کیا انتخاب کرے گا، لیکن اللہ کا علم انسان کے اختیار کو ختم نہیں کرتا۔ قرآن مجید بار بار انسان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُر، جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے انکار کرے۔ اس آیت میں اختیار کی بنیاد واضح کر دی گئی ہے۔ اب ایک دوسرا سوال، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن میں تو یہ بھی آیا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے گمراہ رہنے دیتا ہے، تو پھر اگر کوئی شخص ہدایت سے محروم رہ جائے تو اس کا قصور کیا ہے؟ تو سمجھ کر یہ سوال بھی بظاہر پیچیدہ لگتا ہے، لیکن اس کا جواب بھی قرآن ہی دیتا ہے۔ اچھا، ایک ہدایت تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سب انسانوں کو دی ہے، یعنی حق اور باطل میں فرق بتا دینا، رسول بھیج دینا، کتاب نازل کر دینا، عقل عطا کر دینا، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دینا، اور یہ ہدایت سب کے لیے ہے، جیسا کہ قرآن میں سورۃ البلد میں ہے وَہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، کہ ہم نے اسے یعنی بنی آدم کو بھلائی اور برائی کا راستہ دکھا دیا۔ اب ایک اور ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عطا فرماتا ہے جو خود حق کی تلاش میں سنجیدہ ہوتے ہیں۔ قرآن فرماتا ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى، جو لوگ ہدایت کا راستہ اختیار کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت میں مزید اضافہ فرما دیتا ہے۔ یعنی بندہ ایک قدم اللہ کی طرف بڑھاتا ہے تو اللہ اس کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اس بات کو ایک آسان مثال سے سمجھیں۔ فرض کریں ایک عمارت میں لفٹ موجود ہے، یہ لفٹ اوپر بھی جاتی ہے اور نیچے بھی۔ آپ کے ہاتھ میں اختیار ہے کہ کون سا بٹن دبانا ہے۔ اگر آپ نیچے جانے والا بٹن دبا دیں اور پھر کہیں کہ مجھے تو لفٹ کے مالک نے نیچے پہنچایا ہے، تو کیا یہ بات درست ہوگی؟ حالانکہ آپ 8th نمبر فلور پہ یا 20 نمبر فلور میں آپ جانا چاہ رہے ہیں، تو آپ اگر یوں لفٹ کے مالک کو ذمہ دار ٹھہرائیں کہ ارے اس کے لفٹ نے تو مجھے گراؤنڈ فلور میں پہنچا دیا، حالانکہ بات بالکل ایسے نہیں، لفٹ کا نظام تو دونوں راستے فراہم کر رہا تھا، فیصلہ آپ نے کیا تھا، تو آپ نے نیچے جانے والا بٹن کیوں دبایا؟ آپ کو تو 8 نمبر فلور پہ جانے کے لیے 8 نمبر والا بٹن دبانا چاہیے تھا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو خیر اور شر دونوں راستے دکھا دیے۔ قرآن کہتا ہے وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دیے۔ اب انتخاب انسان کا ہے۔ اب آتے ہیں تقدیر کی طرف۔ تقدیر کا مطلب یہ نہیں سامعین کرام کہ انسان مجبور ہے، تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم، حکمت اور قدرت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے انسان کو اختیار دیا گیا ہے، یعنی انسان اپنے اعمال کے ذمہ دار ہیں۔ ہماری نیت

کرتا ہے تو وہ خود اپنی حفاظت کی دیواریں کمزور کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اسی لیے مفسرین فرماتے ہیں کہ نعمتوں کا زوال اکثر انسان کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتا ہے۔ سامعین کرام، ہم اپنی زندگی میں جب کبھی بے سکونی، پریشانی یا کمزوری محسوس کریں تو صرف حالات کو الزام نہ دیں، کبھی اپنے دل کے اندر بھی جھانکیں، کبھی اپنے اعمال کا جائزہ بھی لیں

السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں. ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے. اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں. حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں. ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے. اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا ایک منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں. تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں. اور آج ہم جس سنت پر گفتگو کرنے والے ہیں وہ ہے حلم یا بردباری. زندگی میں سب سے مشکل امتحان ہے غصے اور اشتعال کے وقت اپنے نفس کو قابو میں رکھنا. اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل طاقت لڑائی یا غصے کے اظہار میں نہیں بلکہ حلم اور بردباری میں ہے. یہی وہ خصلتیں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشج عبد القیس سے فرمایا، تمہارے اندر دو خصلتیں ہیں جنہیں اللہ پسند کرتا ہے، الحلم والانات، حلم اور بردباری. دوستو، حلم وہ وصف ہے جسے انسان ظالم کو بھی معاف کر دیتا ہے اور رد عمل میں جلد بازی نہیں کرتا، اور الانات یعنی سوچ سمجھ کر صبر اور سکون کے ساتھ فیصلہ کرنا. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ غصے میں فوری رد عمل دینے کے بجائے صبر اور خاموشی اختیار کریں، دوسروں کے قصور پر معافی اور درگزر کا معاملہ کریں. یہ اللہ کی محبت کا ذریعہ ہے. اسی طرح ہر فیصلے میں ٹھہراؤ اور سوچ بچار کو اپنائیں تاکہ پچھتاوے سے بچا جا سکے. تو سامعین، یہ تھی آج کی سنت حلم اور بردباری. آئیے ہم بھی اپنی زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنائیں. غصے پر قابو، معافی کا جذبہ اور فیصلوں میں بردباری، یہی وہ اخلاق ہیں جو اللہ کو محبوب ہیں اور بندے کو عزت بخشتے ہیں. سامعین، یہ تھا پروگرام آج کی سنت. یاد رکھیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت میں خیر، برکت، سکون اور کامیابی پوشیدہ ہے. اور جب ہم محبت کے ساتھ کسی سنت کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بناتے ہیں تو وہ صرف ایک عمل نہیں رہتی بلکہ ہمارے ایمان کی خوبصورتی بن جاتی ہے. پروگرام سننا آف دی ڈے کے آج کے اس حلقے سے ساؤنڈ ڈیزائنر ندیم انصاری اور مجھے طلحہ اشرف الزمان کو آئندہ ملاقات تک کے لیے دیجیے اجازت. مع السلامہ.

ایشنل اور پلے ایریاز میں بچوں کے حفاظتی اقدامات کو ترجیح دینا انہیں حادثات سے بچاتا ہے اور خوشگوار اور سیف آؤٹنگز کو یقینی بناتا ہے. بچوں کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے برائے مہربانی مسلسل نگرانی کو برقرار رکھیں اور بچوں کو اپنے فیملی ممبرز کے ارد گرد ہی رہنے کی اجازت دیں. گاڑی کو ہمیشہ سیف پارکنگ میں ہی پارک کریں اور بچوں کا گاڑی سے باہر نکلتے وقت خاص خیال کیجیے. ان کا ہاتھ پکڑ کے رکھیے اور دوسری گاڑی جب ریورس ہو رہی ہو اس وقت بچوں کو اس کے پیچھے جانے سے روکیں.

0: FM 107 سے اب پیش خدمت ہے تلاوت کلام پاک مطلوع آیات کا اردو ترجمہ تلاوت کے فوراً بعد پیش کیا جائے گا۔
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْ

اور یاد کرو جب ہم نے ملائکہ سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا. اس نے کہا کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے تو نے مٹی سے بنایا ہے؟ پھر وہ بولا دیکھ تو صحیح کیا یہ اس قابل تھا کہ تو نے اسے مجھ پر فضیلت دی؟ اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے تو میں اس کی پوری نسل کی بے کنی کر ڈالوں, بس تھوڑے ہی لوگ مجھ سے بچ سکیں گے. اللہ تعالی نے فرمایا اچھا تو جا, ان میں سے جو بھی تیری پیروی کریں تجھ سمیت ان سب کے لیے جہنم ہی بھرپور جزا ہے. تو جس کو اپنی دعوت سے پھسلا سکتا ہے پھسلا لے, ان پر اپنے سوال

سوار اور پیادے چڑھا لا, مال اور اولاد نے ان کے ساتھ ساجھا لگا اور ان کو وعدوں کے جال میں پھانس, اور شیطان کے وعدے ایک دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں. یقیناً میرے بندوں پر تجھے کوئی اقتدار حاصل نہ ہوگا اور توکل کے لیے تیرا رب کافی ہے. تمہارا حقیقی رب تو وہ ہے جو سمندر میں تمہاری کشتی چلاتا ہے تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو. حقیقت یہ ہے کہ وہ تمہارے حال پر نہایت مہربان ہے. جب سمندر میں تم پر مصیبت آتی ہے تو اس ایک کے سوا دوسرے جن کو تم پکارتے ہو وہ سب گم ہو جاتے ہیں, مگر جب وہ تم کو بچا کر خشکی پر پہنچا دیتا ہے تو تم اس سے منہ موڑ جاتے ہو. انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. اچھا تو کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ خدا کبھی خشکی پر ہی تم کو زمین میں دھسا دے, یا تم پر پتھراؤ کرنے والی آندھی بھیج دے اور تم اس سے بچانے والا کوئی حمایتی نہ پاؤ؟ اور کیا تمہیں اس کا اندیشہ نہیں کہ خدا پھر کسی وقت سمندر میں تم کو لے جائے اور تمہاری ناشکری کے بدلے تم پر سخت طوفانی ہوا بھیج کر تمہیں غرق کر دے, اور تم کو ایسا کوئی نہ ملے جو اس سے تمہارے اس انجام کی پوچھ گچھ کر سکے؟ یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں خشکی و تری میں سواریاں عطا کی اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی.

پھر خیال کرو اس دن کا جبکہ ہم ہر انسانی گروہ کو اس کے پیشوا کے ساتھ بلائیں گے اس وقت جن لوگوں کو ان کا نام اعمال سیدھے ہاتھ میں دیا گیا وہ اپنا کارنامہ پڑھیں گے اور ان پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا اور جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہا وہ آخرت میں بھی اندھا ہی رہے گا بلکہ راستہ پانے میں اندھے سے بھی زیادہ ناکام اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں نے اس کوشش میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی کہ تمہیں فتنے میں ڈال کر اس وحی سے پھیر دیں جو ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے تاکہ تم ہمارے نام پر اپنی طرف سے کوئی بات گھڑو اگر تم ایسا کرتے تو وہ ضرور تمہیں اپنا دوست بنا لیتے اور بعید نہ تھا کہ اگر ہم تمہیں مضبوط نہ رکھتے تو تم ان کی طرف کچھ نہ کچھ جھک جاتے لیکن اگر تم ایسا کرتے تو ہم تمہیں دنیا میں بھی دوہرے عذاب کا مزہ چکھاتے اور آخرت میں بھی دوہرے عذاب کا پھر ہمارے مقابلے میں تم کوئی مددگار نہ پاتے اور یہ لوگ اس بات پر بھی تلے رہے ہیں کہ تمہارے قدم اس سرزمین سے اکھاڑ دیں اور تمہیں یہاں سے نکال باہر کریں لیکن اگر یہ ایسا کریں گے تو تمہارے بعد یہ خود یہاں کچھ زیادہ دیر نہ ٹھہر سکیں گے یہ ہمارا مستقل طریقہ کار ہے جو ان سب رسولوں کے معاملے میں ہم نے برتا ہے جنہیں تم سے پہلے ہم نے بھیجا تھا اور ہمارے طریقہ کار میں تم کوئی تغیر نہ پاؤ گے نماز قائم کرو زوال آفتاب سے لے کر رات کے اندھیرے تک اور فجر کے قرآن کا بھی التزام کرو کیونکہ قرآن فجر مشہود ہوتا ہے اور رات کو تہجد پڑھو یہ تمہارے لیے نفل ہے بعید نہیں کہ تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز کر دے اور دعا کرو کہ پروردگار مجھ کو جہاں بھی تو لے جا سچائی کے ساتھ لے جا اور جہاں سے بھی نکال سچائی کے ساتھ نکال اور اپنی طرف سے ایک اقتدار کو میرا مددگار بنا دے اور اعلان کر دو کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا باطل تو مٹنے ہی والا ہے

ہم اس قرآن کے سلسلہ تنزیل میں وہ کچھ نازل کر رہے ہیں جو ماننے والوں کے لیے تو شفا اور رحمت ہے مگر ظالموں کے لیے خسارے کے سوا اور کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا. انسان کا حال یہ ہے کہ جب ہم اس کو نعمت عطا کرتے ہیں تو وہ اینٹتا اور پیٹ موڑ لیتا ہے, اور جب ذرا مصیبت سے دوچار ہوتا ہے تو مایوس ہونے لگتا ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہر ایک اپنے طریقے پر عمل کر رہا ہے, اب یہ تمہارا رب ہی بہتر جانتا ہے کہ سیدھی راہ پر کون ہے. یہ لوگ تم سے روح کے متعلق پوچھتے ہیں, کہو یہ روح میرے رب کے حکم سے آتی ہے, مگر تم لوگوں نے علم سے کم ہی بہرا پایا ہے. اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہیں تو وہ سب کچھ تم سے چھین لیں جو ہم نے وحی کے ذریعے سے تم کو عطا کیا ہے, پھر تم ہمارے مقابلے میں کوئی حمایتی نہ پاؤ گے جو اسے واپس دلا سکے. تو جو کچھ تمہیں ملا ہے تمہارے رب کی رحمت سے ملا ہے, حقیقت یہ ہے کہ اس کا فضل تم پر بہت بڑا ہے. کہہ دو کہ اگر انسان اور جن سب کے سب مل کر اس قرآن جیسی کوئی چیز لانے کی کوشش کریں تو نہ لا سکیں, چاہے وہ سب ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ ہوں. ہم نے اس قرآن میں لوگوں کو طرح طرح سے سمجھایا مگر اکثر لوگ انکار ہی پر جمے رہے, اور انہوں نے کہا ہم تیری بات نہ مانیں گے جب تک کہ تو ہمارے لیے زمین کو پھاڑ کر ایک چشمہ نہ جاری کر دے, یا تیرے لیے کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ پیدا ہو اور تو اس میں نہریں رواں کر دے, یا تو آسمان کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ہمارے اوپر گرا دے جیسا کہ تیرا دعویٰ ہے, یا خدا اور فرشتوں کو رو در رو ہمارے سامنے لے آئے, یا تیرے لیے سونے کا ایک گھر بن جائے, یا تو آسمان پر چڑھ جائے اور تیرے چڑھنے کا بھی ہم یقین نہ کریں گے جب تک کہ تو ہمارے اوپر ایک ایسی تحریر نہ اتار لائے جسے ہم پڑھیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے کہو پاک ہے میرا پروردگار, کیا میں ایک پیغام لانے والے انسان کے سوا اور بھی کچھ ہوں؟

لوگوں کے سامنے جب کبھی ہدایت آئی تو اس پر ایمان لانے سے ان کو کسی چیز نے نہیں روکا مگر ان کے اسی قول نے کہ کیا اللہ نے بشر کو پیغمبر بنا کر بھیج دیا؟ ان سے کہو اگر زمین میں فرشتے اطمینان سے چل پھر رہے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے کسی فرشتے ہی کو ان کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجتے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان بس ایک اللہ کی گواہی کافی ہے، وہ اپنے بندوں کے حال سے باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے، جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے اور جسے وہ گمراہی میں ڈال دے تو اس کے سوا ایسے لوگوں کے لیے تو کوئی حامی و ناصر نہیں پا سکتا۔ ان لوگوں کو ہم قیامت کے روز اوندھے منہ کھینچ لائیں گے، اندھے، گونگے اور بہرے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی اس کی آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم اسے اور بھڑکا دیں گے۔ یہ بدلہ ہے ان کی اس

حرکت کا کہ انہوں نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا کیا جب ہم صرف ہڈیاں اور خاک ہو کر رہ جائیں گے تو نئے سرے سے ہم کو پیدا کر کے اٹھا کھڑا کیا جائے گا؟ کیا ان کو یہ نہ سوجھا کہ جس خدا نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے وہ ان جیسوں کو پیدا کرنے کی ضرور قدرت رکھتا ہے؟ اس نے ان کے حشر کے لیے ایک وقت مقرر کر رکھا ہے جس کا آنا یقینی ہے، مگر ظالموں کو اصرار ہے کہ وہ اس کا انکار ہی کریں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اگر کہیں میرے رب کی رحمت کے خزانے تمہارے قبضے میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک رکھتے۔ واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے۔

کر ان کا خشوع اور بڑھ جاتا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر، جس نام سے بھی پکارو اس کے لیے سب اچھے ہی نام ہے۔ اور اپنی نماز نہ بہت زیادہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ بہت پست آواز سے، ان دونوں کے درمیان اوسط درجے کا لہجہ اختیار کرو، اور کہو تعریف ہے اس خدا کے لیے جس نے نہ کسی کو بیٹا بنایا، نہ کوئی بادشاہی میں اس کا شریک ہے، اور نہ وہ عاجز ہے کہ کوئی اس کا پشتبان ہو۔ اور اس کی بڑائی بیان کرو، کمال درجے کی بڑائی۔

0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ تعریف اللہ کے لیے ہے جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہ رکھی۔ ٹھیک ٹھیک سیدھی بات کہنے والی کتاب، تاکہ وہ لوگوں کو خدا کے سخت عذاب سے خبردار کر دے اور ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کو خوشخبری دے دے کہ ان کے لیے اچھا اجر ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور ان لوگوں کو ڈرا دے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنایا ہے۔ اس بات کا نہ انہیں کوئی علم ہے اور نہ ان کے باپ دادا کو تھا، بڑی بات ہے جو ان کے منہ سے نکلتی ہے، وہ محض جھوٹ بکتے ہیں۔ اچھا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، شاید تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کھو دینے والے ہو اگر یہ اس تعلیم پر ایمان نہ لائے۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ سر و سامان بھی زمین پر ہے، اس کو ہم نے زمین کی زینت بنایا ہے تاکہ ان لوگوں کو آزمائیں ان میں کون بہتر عمل کرنے والا ہے۔ آخر کار اس سب کو ہم ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں۔ کیا تم سمجھتے ہو کہ غار اور کتوے والے ہماری کوئی بڑی عجیب نشانیوں میں سے تھے؟ جب وہ چند نوجوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم کو اپنی رحمت خاص سے نواز اور ہمارا معاملہ درست کر دے، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ پھر ہم نے انہیں اٹھایا تاکہ دیکھیں ان کے دو گروہوں میں سے کون اپنی مدت قیام کا ٹھیک شمار کرتا ہے۔
1: نحن نقص علیک

ہم ان کا اصل قصہ تمہیں سناتے ہیں۔ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لے آئے تھے اور ہم نے ان کو ہدایت میں ترقی بخشی تھی۔ ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ اٹھے اور انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ ہمارا رب تو بس وہی ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اسے چھوڑ کر کسی دوسرے معبود کو نہ پکاریں گے، اگر ہم ایسا کریں تو بالکل بے جا بات کریں گے۔ پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے کہا، یہ ہماری قوم تو رب کائنات کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، یہ لوگ ان کے معبود ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں نہیں لاتے؟ آخر اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے؟ اب جبکہ تم ان سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے بے تعلق ہو چکے ہو، تو چلو اب فلاں غار میں چل کر پناہ لو، تمہارا رب تم پر اپنی رحمت کا دامن وسیع کرے گا اور تمہارے کام کے لیے سر و سامان مہیا کر دے گا۔ تم انہیں غار میں دیکھتے تو تمہیں یوں نظر آتا کہ سورج جب نکلتا ہے تو ان کے غار کو چھوڑ کر دائیں جانب چڑھ جاتا ہے، اور جب

غروب ہوتا ہے تو ان سے بچ کر بائیں جانب اتر جاتا ہے, اور وہ ہیں کہ غار کے اندر ایک وسیع جگہ میں پڑے ہیں. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہے, جس کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت پانے والا ہے, اور جسے اللہ بھٹکا دے اس کے لیے تم کوئی ولی مرشد نہیں پا سکتے. تم انہیں دیکھ کر یہ سمجھتے کہ وہ جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے تھے. ہم انہیں دائیں بائیں کروٹ دلواتے رہتے تھے, اور ان کا کتا غار کے دہانے پر ہاتھ پھیلائے بیٹھا تھا. اگر تم کہیں جھانک کر انہیں دیکھتے تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے, اور تم پر ان کے نظارے سے دہشت بیٹھ جاتی.